nouă dimineață și nu-mi dispare greață. Iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am. Dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câte o boală de deștire că există.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ceasul Deșteptător. Ceasul bate ora 8, iar noi suntem cu un pas mai aproape de weekend. Ne propunem să începem ora cu analiza modului în care ne gestionăm resursele, pornind de la un semnal de alarmă venit din Portugalia. Această țară și-a epuizat deja resursele naturale pentru anul 2026 și, începând de ieri, va consuma din bugetul anului viitor. Tot în această oră trecem de la responsabilitatea față de planete la respectul față de regulile de conviețuire, chiar și în vacanță. Aflăm povestea unui turist din Germania care a obținut în instanță despăgubiri de aproape 1000 de euro după ce un hotel din Grecia nu a luat măsuri împotriva ocupării abuzive a șezlongurilor cu prosoape. După mine, Ana Rotaru este un caz interesant despre limitele bunului simț. Apropo, suntem prezenți și pe rețelele sociale, inclusiv pe Facebook, Instagram și TikTok, de asta tentăm să facem un schimb de gânduri și emoții și acolo, dar între timp încercăm să vedem limitele muzicii și îl ascultăm pe John Newman și hitul Lights Down.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

încheiem săptămâna de lucru pe ritmurile melodiei Starlight de la Dave. Și apropo, afară timpul nu este atât de plăcut, însă este urgent să ne facem planuri frumoase pentru weekendul care se apropie, însă nu înainte de a afla prognoza meteo. Meteorologii, să știi că nu au venit cu recomandarea de a purta astăzi ochelari de soare și nici eu nu te îndemn să o faci. Și iată de ce, nordul și centrul Moldovei ziua vom avea parte de ploi de scurtă durată. La nord, de exemplu, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 22 de grade, iar noaptea coboară până la plus 10 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 23 de grade, noaptea, valorile termice vor coborî până la plus 9 grade. În sudul țării vom avea de asemenea cer noros, plus 24 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi minim plus 8 grade. Iar în capitală, maximele se opresc la plus 23 de grade și noaptea vom avea în jur de plus 10 grade. Ei bine, pe această vreme e necesară să ne facem o dispoziție la maxim, în acest sens muzica e exact ce trebuie. Acum în difuzoare răsună Stella Boțan și Paralela 47 cu melodia Mai Sus.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Best de la Vest. La Vest. Hituri internaționale.
1: We were good. Am bifat deja 22 de minute din această ediție și în această dimineață ne aduce un buchet de flori proaspete, chiar cântăreața maspete, chiar cântăreața Miley Cyrus cu hitul Flowers, lansat în 2023.

Rod Stewart ne-a încărcat bateriile cu energie bună cu piesa Another Country, lansată în 2015. Între timp, la ceasă este ora 8:29 și dacă hiturile stau oricând la dispoziția noastră, atunci resursele naturale sunt limitate sau epuizabile. Iar acest fapt ne este demonstrat încă o dată, căci Portugalia și-a epuizat toate resursele naturale pentru 2026. Deși par greu de crezut, este cât se poate de real și trist, prietene, dezechilibrul ecologic este rezultatul modelului de producție și consum asociat stilului de viață portughez, alimentația și transportul fiind identificați drept principalii factori responsabili, scrie realitatea.md. Potrivit Agenției Internaționale a Energiei, în 2023 sectorul transporturilor a reprezentat 52% din totalul emisiilor de CO2 din Portugalia. Dragilor, este și mai îngrijorător că la nivel global, omenirea consumă resurse ca și cum ar dispune de 1,7 planete. Totuși, Portugalia nu este unica țară care a ajuns în această situație. Prima din UE care a atins acest prag în 2026 a fost Qatar pe 4 februarie, apoi Luxemburg pe 17 februarie. În perioada următoare, Portugalia va consuma resurse naturale care ar trebui utilizate abia din 1 ianuarie 2027. În final, nu știu dacă putem califica această situație drept catastrofă ecologică, dar cu siguranță nu este ceva de ignorat. De aceea, acordăm atenție și muzicii și o ascultăm pe Irina Hit și piesa Rațiunea și Inima.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: E ora 8:38 și oriunde ești, hiturile de la vest ajung la tine prin intermediul frecvențelor remetiste. O ascultăm în această dimineață de vineri pe Rita Ora, cântăreața care a câștigat respectul și admirația publicului internațional. Piesa s-a lansat în anul 2017, Anywhere, a ajuns în top 10 în 15 țări, inclusiv Irlanda, Olanda, Polonia, Elveția și Regatul Unit, dar se vrea ascultată și aici la emisiunea Ceasul Deșteptător.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

vor fi la mereu la mare căutare. L-am ascultat pe The Black Keys cu piesa Get Yourself Together. Acum e 8:46 de minute și în timp ce noi avem doar cuvinte de bine despre melodia care a răsunat în difuzare, un turist din Germania a venit cu nemulțumiri la adresa unui hotel din Grecia și a cerut chiar despăgubiri. Din câte m-am informat, prietene, nemulțumirile bărbatului au apărut din cauza faptului că pe perioada sejurului nu a găsit șezlonguri libere, acestea fiind ocupate abuziv de turiști prin rezervarea acestora cu prosoape, potrivit dozahotnews.ro. Bărbatul a susținut că a petrecut zilnic aproximativ 20 de minute căutând locuri libere, deși se trezea la ora 6 dimineața pentru a le asigura. În fața judecătorilor, el a argumentat că hotelul avea o regulă clară care interzicea ocuparea șezlongurilor cu prosoape, însă aceasta nu era respectată și nici impusă de angajați. Instanța din Hanovra, din nordul Germaniei, i-a dat dreptate bărbatului și a stabilit că operatorul de turism avea obligația să se asigure că regulile hotelului sunt aplicate. În urma procesului, turistul a primit despăgubiri de aproape 1000 de euro din totalul de aproximativ 1800 de euro achitați pentru sejur. Deci avem și noi ceva de învățat din această situație, să căutăm mereu dreptate atunci când nu suntem vinovați. Acum să căutăm muzică relaxantă pe frecvențe și am găsit-o pe Natalia Barbu în playlist cu melodia Din amintiri.

Răscoli prin amintire alături de Natalia Barbu și deși e plăcut să ne uităm în trecut, nu ne fixăm prea mult deoarece prezentul ne indică deja finalul primei ore a emisiunii Ceasul Deșteptător. E ora 8:50, dar nu pleca nicăieri, prietena. Eu, Ana Rotaru, te aștept și în ora următoare cu brațele deschise, dacă pot să mă exprim așa, și cu microfonul pornit pentru și mai multe noutăți. Rămânem pe aceeași lungime de undă alături de John Legend și melodia All She Wanna Do.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, bună dimineața, lume bună! Emisiunea Ceasul Deșteptător revine fără întârziere pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Rămânem ancorați în actualitate pentru că agenda acestei ore ne provoacă să privim cu responsabilitate spre viitor, dar și cu respect spre trecut. În continuare discutăm despre pașii concreți pe care universitățile din țară îi fac în lupta cu plagiatul. Mai exact, Ministerul Educației și Cercetării anunță și a oferit de fapt mai multe detalii despre platforma națională care va verifica obligatoriu toate tezele de licență și master. Și apoi trecem în revistă cele mai importante evenimente consemnate la data de 8 mai, căci, așa cum spunea marele istoric Nicolae Iorga, un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște părinții. Eu, Ana Rătaru, însă vreau să te cunosc mai bine pe ascultătorul remetist, de asta te aștept pe Facebook, Instagram și TikTok și poți să ne spui de cât timp îi asculți și ce îți place cel mai mult la noi. Iar așa cum clopoțelul orei 9 a sunat deja, e timpul să facem tranziția spre muzică. Îl ascultăm așadar pe Alvaro Soler și hitul Animal din 2017.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Atmosfera de la Radio Moldova Tineret a fost încălzită de Stereophonics cu melodia Sunny. Și dacă până acum vorbeam despre plagiat în linii generale, acum avem și măsuri concrete de combatere a acestui fenomen în mediul universitar. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării, care va introduce în toate universitățile din țară platforma sistemantiplagiat.ro. Aplicația va verifica obligatoriu toate tezele de licență și master, notează diez.md. În plus, va semnala eventualele similitudini cu alte lucrări sau surse din baze de date academice și de pe internet. Merită menționat că doar lucrările care vor parcurge toate etapele de verificare și vor dispune de o rezoluție corespunzătoare vor fi admise la susținerea finală în fața comisiei de examene. Ministerul evidențiază că instituțiile de învățământ superior vor avea responsabilitatea de a informa studenții despre modul de desfășurare a verificărilor, drepturile lor și felul în care sunt utilizate datele. Până la urmă, tezele de licență și master sunt o verificare a cunoștințelor acumulate pe parcursul anilor de studii, iar studenții ar trebui să manifeste o atitudine pozitivă. Apropo, privim cu ochi buni și melodia Noi Doi, interpretată de Ana Audagiu.

0: tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: Timpul zboară pe lângă noi, e 9 și 22 de minute și în continuare privim înainte spre ziua care urmează cu pofte de viață. Vom simți această plăcere în timp ce ascultăm hitul Last for Life de la Lana Del Rey și The Weeknd. Și să știi că nu poți fi niciodată pe placul tuturor, asta s-a întâmplat și în cazul artiștilor. Unii critici au lăudat producția sa senzuală care se îndepărtează de temele melancolice și triste prezente în lucrările anterioare ale cântăreței Lana Del Rey, în timp ce alții au criticat versurile sale ca fiind banale și vocea lui The Weeknd ca fiind plângăcioasă.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: știri pentru tineri.
1: La ceas s-a făcut ora 9:30 și la rubrica Top News urmărim cu atenție tot ce se întâmplă în țară, dar și peste hotare. Noutatea de top a acestei dimineți este că autoritățile semnalează o nouă schemă de fraudă online în care scrocii se dau drept angajați ai agenției de guvernare electronică și invocă activități suspecte pe platforma M-Cabinet. Potrivit agenției, infractorii contactează cetățenii prin telefon, prezentând inițial că sunt curieri, după care încearcă să obțină date personale și informații sensibile prin metode de inginerie socială. Autoritățile îndeamnă în acest context cetățenii să nu ofere date personale și să nu urmeze instrucțiunile primite în cadrul unor astfel de apeluri. Iar în cazul în care există suspiciuni de fraudă, oamenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat conversația. Ba mai mult, în ultima perioadă autoritățile au avertizat în repetate rânduri despre creșterea tentativelor de escrocherie telefonică și online, infractorii folosind tot mai des identități false. Partea bună este că următoarea melodie, Trandafirul Dragostei de la Violeta Botezatu, nu are nevoie de niciun control suplimentar, ci doar de un public fidel, iar noi suntem acel public ideal.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: A wise man once said, use your delusions. E 9 și 41 de minute la ceas și nu știu dacă avem neapărat o ureche muzicală dezvoltată, dar hiturile cu siguranță ne plac. Cu o perspectivă diferită asupra vieții vine Robbie Williams cu hitul proaspăt lansat în anul 2026, All My Life. Într-un timp foarte scurt, piesa a ajuns în frunta clasamentelor din Slovacia și Slovenia. Apropo, Robbie Williams a spus că piesa este despre pozitivitate și despre cum să profiți la maximum de viață. Ei bine, odată trăim, dar mereu învățăm, iar de această dată învățăm de la Robbie Williams cum să fim mereu pozitivi.

0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

Programul emisiunii Ceasul Deșteptător este unul dinamic. I-am ascultat pe Shakira și Ozuna cu melodia Monotonia. Și la Radio Moldova Tineret avem o tradiție frumoasă, cea de a da citire celor mai importante evenimente. În paginile calendarului este data de 8 mai și, în acest sens, ne amintim de anul 1852, când avea loc premiera comediei Chirița în provincie de Vasile Alexandrii la Iași. Un an deosebit în istorie a fost și 1970, când era lansat ultimul album al trupei britanice The Beatles, Let It Be. Tot pe 8 mai, în 2010, liderii zonei euro au aprobat un împrumut de 145 de miliarde de dolari pentru a ajuta Grecia în prevenirea înrăutățirii situației sale financiare. Era o măsură preventivă pentru a împiedica Grecia să intre în faliment. Revenim și în spațiul nostru autohton. La 8 mai 1949, în satul Vânători, raionul Nispăreni, s-a născut interpretul Ștefan Petrache. Acesta și-a început cariera muzicală în anul 1974 în calitate de solist al orchestrei Teleradio Moldova, după care a fost solist al formațiilor Orizont și Contemporanul. Apropo, la 8 mai în fiecare an este marcată în întreaga lume Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. În continuare schimbăm atmosfera istorică pe una modernă și muzicală și Holograf ne amintește de câte ori trebuie să iubim.

De câte ori să te iubesc are sunat de la Holograf chiar acum pe frecvențele remetiste la ora 9:53. Cu această ocazie, Ioana Rotaru, aș vrea să punctez: când două inimi se respecte, iubirea durează o veșnicie. Timpul însă mereu este limitat. Emisiunea Ceasul Deșteptător va lipsi câteva minute din difuzoare, dar se va auzi de tare când ceasul va bate ora 10. Alături de tine voi fi tot eu, Ana Rotaru, și vom discuta despre alegerile corecte alimentare, dar și despre alergiile de primăvară. Până atunci, însă, o ascultăm din nou pe Zaz cu melodia Che Vendrà.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare tuturor celor care au rămas cu urechea pe Radio Moldova Tineret. Bifăm ora 10 și intrăm așadar în ultima oră a emisiunii Ceasul Deșteptător. Înainte de orice, prietene, am o întrebare pentru tine. Ce ai alege acum între un pachet de chips și un măr? Sună simplu, dar această decizie zilnică îți poate influența starea de bine mai mult decât crezi. De aceea analizăm ce ne spun cercetătorii despre impactul alimentelor ultraprocesate asupra atenției noastre. Tot în această oră ne mutăm atenția spre Sângerei, unde a fost dezvălit bustul regretatului poet Grigore Vieru, una dintre cele mai importante voci ale culturii românești. Apropo, vocea caldă de la microfon sunt eu, Ana Rotaru, și totuși vreau să ne îndreptăm atenția spre Lady Gaga și piesa Perfect Illusion, care se aude acum la RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

În aceste clipe ne-am lipsit cu energia sa molipsitoare Alan Walker și melodia Alone din 2016. Și apropo, aici la Radio Moldova Tineret, lucrurile se desfășoară firesc și liniștit, însă în bucătărie de cele mai multe ori se dau lupte grele între bine și rău, adică între alimentele sănătoase și cele ultraprocesate. Uită că acest obicei atrage după sine, drag ascultător, și numeroase consecințe asupra sănătății. Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii australieni, acest tip de produse pot afecta atenția și sănătatea cognitivă. Pentru a realiza un studiu amplu, oamenii de știință au analizat alimentația peste 2200 de persoane de vârstă mijlocie și au descoperit că pe măsură ce crește cantitatea de produse ultraprocesate din diete, scade capacitatea de concentrare și performanțele cognitive. Cercetătorii spun că problema nu ține doar de conținutul ridicat de zahăr, sare sau grăsimi. Poate mulți nu știu, dar în timpul procesării intense, alimentele își pierd o parte dintre substanțele nutritive benefice și pot conține aditivi sau compuși chimici care ar putea afecta vasele de sânge și țesuturile creierului. Ei bine, aici la RMT ne menținem creierul tânăr și sănătos, iar pentru asta îl alimentăm cu informații și muzică. Îl ascultăm pe Ronin Terente și Baladă bolnavă.

0: zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: Treptat am ajuns și la ora 10 și 23 de minute și pentru că hiturile joacă un rol

E ora 10:28 de minute și am aflat ce înseamnă să iubești de la Nina Simon cu piesa You Love Somebody. Și momentan nu știu câți bani ai în buzunar, însă un lucru e sigur, suntem bogați sufletește. Aceste sentimente au fost trăite ieri și de locuitorii orașului Sângerei, căci a fost dezvelit bustul regretatului poet Grigore Vieru, una dintre cele mai importante voci ale culturii românești. Mai mult,

sâmbătă au fost inaugurate și busturile fruntașilor basarabeni Vasile Gafencu și Anton Crihan, doi dintre cei care au votat unirea Basarabiei cu România în anul 1918. Detaliez, prietene, că bustul lui Grigore Vieru a fost donat orașului Sângerei de fiul poetului Călin Vieru. Acesta continuă să ducă mai departe opera marelui poet prin proiecte culturale și evenimente dedicate memoriei acestuia. În cadrul evenimentului au fost acordate și 15 titluri de cetățean de onoare, inclusiv unor personalități decorate post-mortem. Printre acestea se numără Vasile Gafencu și Anton Crihan. Apropo, în acest an, pe 14 februarie, s-au împlinit 91 de ani de la nașterea poetului Grigore Vieru. Mai departe rămânem și noi pe acest tărâm al frumosului cu melodia Bine Oricum de la Furious Nails și Laura Bodorin, care se aude acum în difuzoarele remetiste.

Ora 10 și 37 de minute la ceas și, apropo, muzica este perfectă în imperfecțiunea ei. De aceea tentăm să încheie această zi de vineri cu albumul Nopții, care va fi difuzat aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret de la ora 22. În această seară îi descoperim mai bine pe membrii trupei elvețiene Gotthard și capacitățile lor vocale. Mi-a părut interesant faptul că albumul a fost conceput pentru a sărbători cea de-a 25-a aniversare a trupei, iar numele lor este o referință la o aniversare a nuții de argint. Ei bine, momentan nu aniversăm nimic, dar îi ascultăm pe cei de la Gotthard cu piesa Miss Me.

Alături de noi a fost Sia cu melodia I'm in Here din 2010 și este imposibil să avem alergie la muzică, dar este cât se poate de real să experimentăm aceste simptome odată cu înflorirea arborilor, ierburilor și bruienilor. Totuși, cei mai expuși riscului de a dezvolta alergii la polen sunt cei cu astm sau alte afecțiuni alergice. Simptomele sunt tusea, strănutul și ochii înroșiți. Trebuie să știi că netratată la timp, aceste alergii pot duce la complicații mult mai grave. O metodă de tratare a alergiei este imunoterapia prin administrarea de medicamente care ajută organismul să reacționeze eficient la prezența alergenului. Alergiile la puf apar mai des în perioada mai-iunie și e bine de știut că pentru cei alergici, medicii recomandă evitarea plimbărilor matinale în aer liber, când concentrația de polen este maximă, folosirea ochelarilor de soare și a muștilor de protecție pentru a scădea riscul de contact al polenului cu mucoasele nazale. Așadar, primăvara nu este pentru toți la fel, însă muzica nu-și pierde din farmec și se ascultă cu aceeași intensitate. Apropo, neschimbat este și mesajul melodiei Rachete de la Alternativa.

Alternosfera ne-a transpus pe câmpul de luptă, acolo unde se aud racheta. Acum însă este momentul să revenim pe frecvențele remetiste, căci timpul nu mai este de partea noastră. E 10 și 50 de minute. Încheiem emisiunea ceasului deșteptător. Eu, Ana Rotaru, îți mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și chiar dacă ediția noastră se încheie aici, te îndemn să rămânem conectați pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. De asemenea, ai ocazia de a te cunoaște mai bine la emisiunea Libertalia, prezentată de colegul meu Mihai Bologan. Eu îți zic să ai o zi bună, toate cele bune, pe curând, ne dăm deja întâlnire începând cu săptămâna viitoare, tot de la ora 8, desigur aștept să fii matinal și într-o bună formă, dar până atunci muzica continuă să răsune pe frecvențe și să ne încânte așa cum poate ea mai bine.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare la final de săptămână de muncă aici, Chișinău, Radio Moldova Tineret. Este ora 11, vineri 8 mai, se apropie ziua de mâine. În ultimii ani mai duală la noi, Republica Moldova, sper că acest an să fie fără prea multă dramă. Dar până vine mâine, ne conectăm cu ziua de astăzi. Ultima oră de dimineață, timpul perfect pentru dispoziția mai exaltată și informații faine. Te așteaptă discuții despre finele unei pandemii care a devastat omenirea pe parcursul secolelor, reflecții despre un pictor francez și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan, buckle up, noi începem cu o explozie muzicală, Jamiroquai, Dynamite.

Accesăm libertatea de a trăi în clipa prezentă împreună cu Shakira și Zu aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 8 minute și noi continuăm emisiunea Libertalea. Și acum să facem o mică excursie în anul 2020. Îți amintești cât de greu a fost cu toată pandemia și problemele asociate. Acum imaginează-ți o epidemie care deranja omenirea de curs de secole. Mă refer la variolă. Acum, în prezent, ne bucurăm că suntem protejați, dar chiar și 50 de ani în urmă era o problemă mare pentru societate. Și apropo, ziua de astăzi este, am putea să o considerăm oficial, ziua sfârșirii variolei, care s-a întâmplat în anul 1980. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că variola a fost eradicată. Boala mortală a devastat populațiile timp de secole, așa că o campanie globală de vaccinare a fost lansată în anul 1967, iar ultimul caz al bolii a fost înregistrat un deceniu mai târziu. După încă 3 ani de monitorizare, Organizația Mondială a Sănătății a declarat victorie. Rămâne una dintre cele mai mari realizări în sănătatea publică. Și cu adevărat e fain că cu toată critica medicinei contemporane, totuși s-a întâmplat și multe chestii faine de la 1800-1900 încoace. Deci să nu fim prea critici. Continuăm mai departe. Gândul Mâței, Dragostea Mea și Jim Wigmore, Dirty Love.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

câteodată mai avem nevoie de asigurări, în special în relația romantică. Alex Clare, Relax My Beloved. E 11 și 18 minute și tu ești la emisiunea Libertalia. Iar cum să ne conectăm cu expresia fină al artei? Mai mult ca atât, hai să ne scufundăm în avantgard. Cel al secolului 20, care incontestabil a fost cel mai puternic din toate. Se spune că bunielul avantgardiștilor secolului 20 a fost pictorul, gravorul și sculptorul francez Paul Gauguin, născut la 7 iunie 1848. Și am putea spune că astăzi e o formă a zi de comemorare a lui. El a căutat să se conecteze și să obțină o expresie primitivă a stărilor spirituale și emoționale în operele sale. Artistul, al cărui opere a fost clasificată drept post-impresionistă, sintetizată și simbolistă, este cunoscut în special pentru relația sa creativă cu Vincent Van Gogh, precum și pentru exilul său autoimpus în Tahiti, Polinezia franceză. Experimentele sale artistice au influențat mult evoluția avantgardei contemporane. Și, cu adevărat, dacă ai nevoie un pic de gândire mai radicală în artă, poate o conectare cu ceva mai specific în coardele sufletului, de ce nu, să accesezi și arta, poate chiar și a lui Paul Gauguin. Iar noi ne întoarcem la muzică. Lidia Scarlat și Cuibul. Vise elementare.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: E 11:22 și noi continuăm cu un hit legendar. Anul 1987, The Smooth Criminal de Michael Jackson. Un cântec la care o esență oamenii nu chiar intră. Povestește istoria unei femei pe nume Annie, care a fost atacată în apartamentul ei de un agresor smooth sau abil, nedetectat. Piesa se concentrează pe teme de infracțiuni violente și urmările unui atac. Totodată este și o metaforă, poate, la o cucerire într-o relație romantică, cine știe. Prezentând întrebarea repetată și urgentă, Annie, ești bine? Michael Jackson, Smooth Criminal.

Pink, Stupid Girls aici la Radio Moldova. Tineret e 11:29. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Gotthard și Domino Effect. Și vorbim de trupa Gotthard, a 12-lea album, a lor album de studio Silver din anul 2017. Este albumul nopții la Radio Moldova. Tineret, un alpin stil hard rock care a dat lumea așa piese ca Silver River, Electrified, Stay With Me, Beautiful, Everything Inside și multe alte piese interesante. Dragă prieteni, dacă ești fan a trupii Gotthard sau muzicii numite de hard rock, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova, Tineret. Și acum, Gotthard, Domino Effect.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Toată viața e un ciclu de la bine la rău spre iarăși bine și așa din nou. Bonovo și Jamila Woods, Tides, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 39 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalea. Și acum un pic de discuție despre o parte neplăcută al rutinii săptămânale, acel moment când mai rămâne mâncare pe ziua a doua, dar e rece și în cazul pastelor lipicioase și nu chiar în aceeași condiție cum au fost inițial. Iac! Însă știai că pastele rămase au beneficii suplimentare pentru sănătate. Asta pentru că conține mai mult amidon rezistent decât pastele proaspete, datorită efectului de gătire și răcirii asupra structurii amidonului din paste. Și apropo, amidonul rezistent a fost asociat cu un control îmbunătățit al zahărului din sânge și cu o sănătate mai bună a intestinului. Doar că rămâne problema cumva să mănânci ceea ce a rămas pe ziua a doua. Te uite, deja să te gândești, poate adaugi ceva unt sau ceva, un element ca să le faci într-o poziție comestibilă. Bine, ne întoarcem la muzică. Lenny Kravitz, Super Love, Shana Gulko, Bărci, Albastre.

Eric B și Rakim, Don't Sweat the Technique aici la Radio Moldova, Tineret. Este ora 11:50 și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertarea de astăzi și din această săptămână. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remedia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova, Tineret. Nu pleca prea departe pentru că vor fi să dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Hailee Steinfeld și Anderson .Paak, Coast și Santana cu G-Eazy, She's Fire.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tineret. Este ora 12. La microfon Mihai Bologan și te invit la Monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm, medităm despre temele actuale pentru tinerii și numai din Republica Moldova. Și tema noastră de astăzi este alimentația corectă și importanța ei pentru starea de bine a omului. Și mă refer la starea de bine psihologică. Și pare straniu de ce la Monologul psihologului discutăm despre alimentație. Pentru că, deseori, în psihologie este o tendință un pic exagerată de a ne concentra doar pe ceea ce se întâmplă în interiorul gândurilor noastre, a emoțiilor și, pe general, ce se întâmplă în minte. Dar uităm că câteodată mintea noastră se simte bine sau se simte rău, nu din cauza factorilor interiori sau intrapsihici, dar ceea ce se întâmplă inclusiv și cu corpul. Și cea mai mare factor în starea de bine a omului este alimentația. Și despre ea o să continuăm să discutăm pe parcursul orii. Iar acum, Imagine Dragons, Bones și Demi Lovato, Here All Night.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Cei de la Subcarpați ne reamintesc că folclorul este nemuritor. Folclor nemuritor aici la Radio Moldova, Tinerete, 12 și 12 minute și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre importanța alimentației sănătoase în starea psihologică al omului. Și o să vă mire, dar deseori în cabinetul de psihoterapie, când vin oameni cu diferite probleme și acuze de o tulburare sau emoții dificile, deseori suferința lor nu se rezumă așa de mult la careva probleme cu adevărat puternice din mintea omului, dar e discuția despre un echilibru, sau mai bine spus, un dezechilibru în viețile lor. Persoane care nu au un somn calitativ, nu au o alimentație corectă, deci lucrează foarte mult, nu au timp pentru restabilire, deci tot echilibrul de restabilire a corpului nu este prezent. Și acum o întrebare. Cum poți să te simți sănătos mental, cu emoții faine, odată ce corpul tău are de suferit? Totuși, mult din ce se întâmplă în mintea noastră este un produs al corpului nostru. Toți hormonii, toată chimia, toate elementele de neuromediație din creierul nostru, toate sunt elemente care sunt într-un strâns echilibru, un echilibru fragil între minte și corp. În acest motiv, deseori, când ceva nu merge bine în viața ta, să te uiți la circumstanțele vieții și cum se simte corpul tău. Are destul odihnă, dacă se restabilește în timpul somnului și dacă, una dintre cele mai importante, dacă se alimentează corect. Bine, mai discutăm despre asta, iar acum Tash Sultana, Pretty Lady și John Newman, Cheating.

O istorie tragică de adulter construită într-un ambalaj de Northern Soul. John Newman, Cheating Age la Radio Moldova Tineret. E 12:21 și noi continuăm reflexia noastră psihologică și continuăm discuția despre importanța alimentației sănătoase și echilibrate în starea psihologică al omului. Și acum câteva exemple, să nu rămânem doar la teorie. Deci cele mai deseori persoanele au de suferit la nivel mental, fie cognitiv, dar cel mai deseori și emoțional, când nu au necesarele micronutriente și vitamine pentru funcționarea creierului și mai apoi a corpului și mai apoi a minții. Deci, haideți să ne imaginăm, pentru fiecare emoție care noi simțim, fiecare trăire, fiecare percepție, memorie, cogniție, rațiune, deci aceste procese în creierul nostru și prin tot corpul nostru necesită combustibil necesar. Deci, careva elemente transmit semnale spre receptori, receptorii mai apoi prelucrează această informație, creierul face un efort de procesare, mai apoi îți trezește o percepție sau stare sau nu mai contează. Deci, în fiecare acest procedeu e nevoie de combustibil necesar, unul foarte sensibil. Și dacă nu te alimentezi corect, strângi o deficiență, mai apoi deficiența devine una gravă și tu simți efectele. Și cel mai neplăcut în toată istoria aceasta, că problemele nu apar din start, pentru că nu e destul ca tu o zi sau două să nu te alimentezi corect. De obicei este un efort cumulativ al vieții noastre de a nega corpurile și starea noastră de bine și mai apoi, peste jumătate de an, un an, doi ani, noi simțim deja efecte grave. Deci, corpurile noastre cu adevărat au nevoie de un echilibru sănătos de alimentație. Mai sunt exemple despre care o să le discutăm pe parcursul orei, iar acum Dara, despre asta și Capital Cities, Kangaroo Court.

un pic de nebunie la mijlocul zilei. Capital Cities, Kangaroo Court, aici la Radio Moldova Tineret. E 12:30 de minute. Eu sunt Mihai Bologan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și discutăm despre importanța alimentației sănătoase pentru starea psihologică a omului. Încă o problemă care este legată cu alimentația omului contemporan, care este într-atât de agitat și veșnic într-o alergătură, în special în mediul urban, este prea mare acidizare în stomac. Deci atunci când consumi mult cafea, deci când nu te alimentezi corect sau în prima masă este la prânzul târziu și organismul tău strânge foarte mult aciditate și iarăși e o dezechilibru total în stomacul tău pe parcursul dimineții. Și ce se întâmplă după? Din cauza că acele chestii se întâmplă în stomac, creierul nostru se sesizează un pericol. Deci, de obicei, în natură, când se întâmplă așa ceva cu un animal, deci intră într-o stare de stres și de conservare. Și interesant că această stare de stres mobilizează adrenalina, care va circuite în noi, sistemul nervos devine mai agitat, mai gata de luptă și e fain când e pe termen scurt, când te poți folosi de această agitație pentru ca să mai rapid să rezolvi careva chestii, dar cel mai deseori îți strici stomacul și mai apoi practic inviți anxietatea în viața ta. Persoanele care au dificultăți cu alimentația, în special de dimineață, raportează un nivel cu mult mai înalt de anxietate. Această anxietate are o tendință să devină cronică și mai apoi te trezești când chiar și e bine, nu-ți găsești liniștea în suflet. De ce? Pentru că multe din ele poate să pornească de la stomac. Și da, cu adevărat, dacă intrăm în detalii și cu exemple, am putea sta și o zi întreagă cum diferite deficiențe în alimentație sau o alimentație nesănătoasă sau cel mai deseori nebalansată, care predomină doar carbohidrați sau nu este destulă proteină sau nu sunt destul de grăsimi sănătoase, se trezește cu multe problematici pe termen lung. Și cel mai bine ar fi să ții cont de asta. Facem concluzie la finele orei, iar acum Ray, Black Mascara și Snails. Oameni grăbiți!

Snails, oameni grăbiți aici la Radio Moldova Tineret. E 12:39 și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și pe parcursul ori am discutat despre importanța alimentației sănătoase și că la finele orei ceva din recomandări generaliste, cu toții le cunoaștem, dar din când în când trebuie să ne mai amintim și de ele. Deci, dincolo de toate dietele care sunt la mod acum, cel mai bine e mâncarea să fie una balansată, să conțină și glucide, și lipide, și proteină. Și ar fi bine să fie și un pic de cărniță, deci să fie de toate câte un pic balansat, legume, apă și nu uita să te hidratezi sănătos. Dar dacă apar careva probleme pe termen mai lung și vezi că totuși stomacul tău îți face razna, cel mai probabil că la pachet suferi și de anxietate. Ele merg mână în mână, frate și soră. Deci cel mai bine ce poți să faci e să apelezi la un specialist acreditat, deci la un medic, să te ghideze corect. Pentru că deseori, din cele mai bune intenții, dar din informațiile eronate, în special pe internet, putem să creăm o problemă care mai apoi o să ne chinuim mulți ani de zile să o reparăm. Deci nu experimentăm prea mult, ținem o dietă sănătoasă, balansată și mai apoi, dacă nu se rezolvă problema, ne uităm ce poate să fie mai adânc în starea noastră de bine. Deci mult spor și echilibru, inclusiv în minte, inclusiv în alimentație. Continuăm mai departe. Caravan Palace, Miracles și Joji, Slow Dancing in the Dark.

Minga Groove Radio aici la Radio Moldova, Tineret. E 12 și 50 de minute și pe această notă ne spunem papa monologului de psiholog de astăzi și din această săptămână. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova, Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă vine colega mea Ana Bunescu și emisiunea Internet Superior. Iar eu îți rez o zi frumoasă în continuare și săptămână un weekend plin de restabilire. Eu am fost Mihai Bălugan și până la finele orei Khaled, Motion, Emily King, Look at Me Now. Pa, pa și pe curând!

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit pe frecvențele remediste. Ora 13 ne arată ceasul, iar noi intrăm ușor în atmosfera de weekend, dar fără grabă, pentru că întâi de toate ascultăm emisiunea Internet Superior de la Radio Moldova Tineret. La microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în următoarele două ore am grijă să nu te plictisești și asta pentru că ți-am pregătit informații interesante pe alocuri surprinzătoare, dar și multă muzică bună, căci până la urmă ea dă tonul unei după amezi reușite. Hai să-ți spun ce urmează să afli în prima oră și pentru că e vineri, iar tu asculți în aceste clipe o emisiune bazată în mare parte pe informațiile despre internet și AI, se pare că 62% dintre cititori nu au încredere în conținutul AI. De ce se întâmplă acest lucru, aflăm puțin mai târziu. Iar spre finalul orei, descoperim împreună care este acel prim oraș din Europa care a introdus robotaxi. Până atunci rămâi aproape pentru că ți-am pregătit nu doar informații faine, dar și muzică pe măsură. Iar dacă vrei să cunoști mult mai multe, îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Până ajungem la aceste informații, dă volumul mai tare pentru că urmează să ne cânte Ray piesa Where's My Husband la RMT.

O poveste am ascultat în aceste clipe de Vera. Reală sau nu depinde doar de voi. Ei, și dacă tot vorbim de realitate și ascultăm emisiunea Internet Superior, hai să vorbim puțin și despre inteligența artificială. E ora 13 și 11 minute, iar ceea ce acum 2-3 ani părea wow și neobișnuit, începe să fie privit cu tot mai multă rezervă de către oameni. De exemplu, un sondaj realizat de Hootsuite arată că 62% dintre oameni spun că au mai puțină încredere în conținutul creat exclusiv de AI. Iar un alt raport făcut pe peste 4.000 de persoane din SUA și Marea Britanie arată că entuziasmul față de textele generate automat a scăzut de la 60% la doar 26% în numai 2 ani. Practic, oamenii au început să simtă când un text e prea perfect și parcă lipsit de emoție. Oameni de știință spun de asemenea chiar că mulți pot recunoaște postările scrise de AI cu o precizie de 76% pentru că le lipsesc spontaneitatea și vocea reală umană. Și interesant este că aproape 60% dintre consumatori spun acum că se îndoiesc de autenticitatea conținutului online. Ei bine, AI-ul poate ajuta enorm, dar oamenii încă vor povești, idei și emoții care să pară adevărate. Iar noi rămânem exact acolo unde muzica și emoția sunt cât se poate de reale și dăm play următoarei piese, denumită și Someone You Love de Lewis Capaldi la RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: 13 și 23 de minute și cum vezi, de la vest vine în difuzoare Katy Perry cu piesa Woman's World. Lansată în anul 2024, single-ul a ajuns în top 10 în Croația și Israel, de asemenea în top 30 în Slovacia și Venezuela. Ulterior, acesta s-a clasat pe locul 65 în topul Billboard Global 200. Iar acum zic să o ascultăm și noi pe frecvențele remetiste.

0: totul din nimic.
1: L-am ascultat pe Guess Who și Locul potrivit. Același lucru pot spune și eu despre următoarea informație. Până să trecem la subiect, îți amintesc că este ora 13:28, așadar revin la tine cu subiectul care ard de nerăbdare să ți-l împărtășesc. Ei bine, în China, roboții umanoizi au început oficial să dirigeze traficul pe străzi aglomerate. Orașul Wuhu, cu peste 3 milioane de locuitori, a primit primii 110 roboți polițiști. Aceștia poartă uniforme de poliție, fac semne de circulație exact ca agenții umani și sunt folosiți pentru monitorizarea traficului și ghidarea șoferilor în intersecții. Ei bine, dar asta nu este tot. Roboții pot detecta comportamente neregulate în trafic și transmite avertismente standardizate. Însă stai fără grijă, pentru că aceștia lucrează alături de oamenii legii și nu îi înlocuiesc complet. Ei, și dacă viitorul arată deja așa, atunci parcă și muzica de acum sună puțin mai neobișnuit. Noi, în schimb, avem grijă ca lucrurile faine să fie transmise către tine, drag gremetist, și prin muzică. Ne cântă de această dată Zendaya piesa Replay.

Am ascultat-o pe Dua Lipa și piesa Don't Start Now. Iar eu zic să trecem acum la informația noastră. Dacă până nu de mult taxiurile autonome păreau ceva ce vedem doar prin filme sau prin America, iată că Europa începe să țină pasul. Ora 13:40, iar capitala Croației, Zagreb, a devenit primul oraș european cu o rețea comercială de taxiuri fără șofer. Pentru început, pe străzile orașului circulă 10 taxiuri electrice autonome. O cursă costă doar 1,99 euro, adică aproximativ 48 de lei moldovenești. Iar mașinile circulă inclusiv până la aeroportul internațional din Zagreb. Totul se face printr-o aplicație mobilă, iar în curând serviciul ar putea apărea și pe Uber. Deși momentan aplicația are în jur de 300 de utilizatori activi, peste 4.000 de oameni sunt deja pe lista de așteptare. Iar compania negociază acum extinderea proiectului în alte 11 orașe din Europa și Orientul Mijlociu. Practic, viitorul transportului urban începe să arate din ce în ce mai autonom. Noi însă rămânem cu muzica ce răsună în difuzoare, fără pilot automat. Urmează o piesă care sigur o să te ducă direct într-o stare bună. Ascultăm în continuare Tom Walker și piesa Leave a Light On la RMT. The second

Shakira și piesa Zoo a răsunat chiar acum la Radio Moldova Tineret, iar pe ritmurile ei ajungem și la finalul acestei prime ore de internet superior. E deja ora 13:51 de minute și să știi că emisiunea noastră continuă și de la ora 14 cu alte noutăți interesante. Ana Bunescu sunt și te aștept tot aici, dar și online pe rmt.md, inclusiv pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne câte un like, iar noi în schimb avem grijă să te aducem cele mai tari informații din lumea întreagă, cât și muzica ta preferată în difuzoare. Între timp ascultăm piesa At Your Worst de Callum Scott la Radio Moldova Tineret. Rămâi aproape!

0: Internet superior.
1: Te salut de pe frecvențele remetiste, drag ascultător. Noi continuăm împreună emisiunea Internet superior aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 14, așa că rămâi cu mine până la finalul acestei ore, pentru că urmează să descoperim împreună cele mai tari informații din lumea digitală. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, așadar începem această oră cu o noutate interesantă și anume primul vehicul spațial reutilizabil a trecut o serie de teste preliminare. Cum a avut loc tot procesul, aflăm puțin mai târziu, iar spre finalul orei ne îndreptăm atenția spre natură și condițiile climatice. Ce se va întâmpla mai exact, vei afla pe parcurs. Până ajungem să descoperim în amănunte toate aceste informații, îți propun să ascultăm muzică, iar dacă dispui de mai mult timp, să știi că ne poți urmări și online pe remete.md sau ne poți găsi pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Noi începem această oră cu Smiley și piesa Nemuritori la Remete. Audiție plăcută!

L-am ascultat pe NF și piesa Clouds, iar acum ne mutăm puțin cu gândul dincolo de planeta noastră. Este ora 14 și 11 minute, iar Europa se apropie tot mai mult de lansarea primei sale nave spațiale reutilizabile. Vehiculul se numește Space Rider și este dezvoltat de Agenția Spațială Europeană. Practic vorbim despre o navă fără echipaj, care va putea sta pe orbită aproximativ 2 luni, transportând experimente și tehnologii ce vor fi aduse apoi înapoi pe Pământ pentru analiză. În ultimele teste, inginerii au verificat dacă nava poate rezista la temperaturi extreme de aproape 1600 de grade Celsius, adică exact condițiile dure ale reintrării în atmosferă. Mai mult, componentele au fost lovite cu jeturi de gaz de 10 ori mai rapide decât viteza sunetului într-unul dintre cele mai mari tuneluri aerodinamice cu plasmă din lume. Iar partea și mai interesantă este că Space Rider va ateriza autonom cu ajutorul unei parașute inteligente, capabile să reacționeze în timp real la vânt și condițiile din atmosferă. Dacă totul merge conform planului, Europa ar putea avea până la finalul acestui deceniu propriul său vehicul orbital reutilizabil. Iar după o asemenea călătorie printre stele, revenim cu picioarele pe pământ și cu muzica care ne ține în orbită aici la Radio Moldova Tineret. Ne cântă în continuare Nicki Minaj și piesa Super Freaky Girl la RMT. She's

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Suntem în orele după amiezii, dar eu vreau să-ți spun că muzica bună poate fi ascultată până la miezul nopții. Printre altele, vreau să-ți reamintesc că astăzi, de la orele 22, urmează albumul Nopții, un playlist întreg cu melodiile tale preferate. Iar una dintre ele este și Remember It's Me de Gotthard, pe care o ascultăm și noi chiar acum la RMT.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Am ajuns cu pași mici, dar siguri, la rubrica Top News. De această dată, informația este despre țara noastră și anume Republica Moldova a tras atenția la una dintre cele mai importante expoziții de artă din lume, Bienala de la Veneția. Artistul Pavel Brăilă a prezentat proiectul în a mie și a doua noapte, iar încă din prima zi, 10 de oameni au format cozi pentru a vedea instalația. În pavilionul Moldovei, vizitatorii descoperă o compoziție de covoare suspendate cu ajutorul unor drone, o lucrare construită din ideea memoriei colective și a păcii. Reacțiile publicului arată că mesajul chiar a ajuns la oameni. Pentru mulți, instalația nu e doar o expoziție, ci o experiență care te face să stai puțin pe gânduri. Și poate exact asta face arta adevărată, nu doar să fie privită, ci inclusiv și simțită. Noi mergem mai departe cu muzică bună de această dată. Ascultăm Hit the Road, Jack, de City Rhythm Orchestra.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

De a vorbi inima, iar acum îți vorbesc eu despre un semnal de alarmă venit chiar din una dintre cele mai rece zone ale planetei. E ora 14:39 de minute, iar oamenii de știință spun că apele calde din adâncul oceanelor se apropie tot mai mult de Antarctica și pot accelera topirea gheții de subcontinent. Un studiu realizat de o echipă internațională coordonată de University of Cambridge arată că în ultimele 4 decenii curenții oceanici s-au schimbat într-un mod îngrijorător. Practic, o masă de apă caldă începe să ajungă sub platformele de gheață ale Antarcticii și se topește de jos în sus. Aceștia mai spun că straturile de gheață sunt extrem de importante pentru că ele țin în loc ghețarii uriașe ai continentului. Iar dacă aceștia s-ar destabiliza nivelul mărilor la nivel global, ar putea crește cu până la 58 de metri. Oamenii de știință au comparat fenomenul cu pornirea unui robinet de apă caldă, iar datele au fost colectate cu ajutorul unor balize robotizate și măsurători realizate timp de 10 ani. Ei bine, e genul de informație care ne amintește că schimbările climatice nu mai sunt doar un scenariu despre viitor, ci ceva ce se întâmplă deja. Iar noi revenim acum la muzică, poate cel mai bun refugiu pentru câteva minute, și ascultăm A Million Years Ago de Adele la RMT.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Beteș deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Gloria răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste, iar noi ajungem la final de oră și la final de emisiune. Ora 14:52 de minute, iar emisiunea Internet Superior pune punct acestei ediții, dar să știi că revine luni de la aceeași oră tot aici la Radio Moldova Tineret. Tu nu te îndepărta prea multele difuzoare, pentru că în scurt timp urmează emisiunea Alter Clasa, acolo unde colega mea Alisa Tanase te așteaptă cu muzică faină și noutăți interesante. Țin să te reamintesc că în tot acest timp de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu. Dar înainte de ne spune la revedere, nu uita că ne găsești și online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Eu te las cu muzică bună în difuzoare, iar până să înceapă următoarea emisiune, îți spun că ne cântă Dasha piesa Like It Like That. O zi splendidă să ai în continuare, până data viitoare. Pa, pa!

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salut, prietene, și bună regăsire! Ora 15, ne arată ceasul, iar pe undele tineretului începe Alter Clasa, emisiunea Cine Rămâne, alături în fiecare după-amiază, inclusiv vinerea, ziua de aproape, weekend, așa cum ne place nouă să o numim. Alisa, Atana, sunt la microfonul Radio Moldova Tineret și de voi însoții în următoarele două ore. Discutăm despre cele mai recente și picante noutăți de la marele concurs Eurovision 2026, cel care se apropie cu pași grăbiți, dar avem și actualizări esențiale pentru studenții ce urmează să susțină în câteva săptămâni teza de licență și masterat. De asta te îndemn să rămâi informat, conectat și activ la tot ce spunem și la tot ce îți prezentăm ție aici pe frecvență, dar și online pe Facebook, Instagram și TikTok. Acum însă e timpul pentru muzică, iar primul hit ne așteaptă. Avem Gone, Gone, Gone de la David Guetta, Teddy Swim și Tone.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Învață-mă să cânt de la Curly. A fost chiar acum la Radio Moldova Tineret. E 15:10. Și apropo de cântec, prietene, au mai rămas zile numărate sau poate chiar ore până la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest 2026. Anul acesta, știi prea bine, concursul este organizat la Viena, într-o atmosferă festivă, dar și sub măsuri stricte de securitate, pe fondul controverselor legate de participarea Israelului. Ediția din acest an aduce un stil pop dominant, iar Republica Moldova este reprezentată de Satoshi cu piesa Viva Moldova, cel care va evolua primul în prima semifinală ce va avea loc marți 12 mai. E bine, în concurs participă 35 de țări, iar semifinalele vor avea loc marți și joi, înaintea marii finale din 16 mai, transmisă de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, iar aici, la noi, de posturile publice, așa cum te-ai obișnuit, Moldova 1 și Radio Moldova. Deși competiția atrage anual sute de milioane de telespectatori și un interes uriaș pe rețelele sociale, ediția din 2026 este marcată și de boicoturi, așa cum Spania, Irlanda, Islanda, țările de jos și Slovenia s-au retras în semn de protest față de participarea Israelului, iar autoritățile austriece tratează organizarea drept o provocare complexă, după ce au fost vândute 95.000 de bilete în 75 de țări, deci oamenii și fanii vor fi foarte mulți acolo și va aștepta foarte mult acest concurs, deci și securitatea trebuie să fie la înălțime. Noi vom urmări cu atenție Eurovision, acum să ne delectăm cu o piesă câștigătoare, una memorabilă, Zitie Bone și Måneskin sau Den Difuzare.

Am plimbat pe cărărușa celor de la Snails în această clipă la Radio Moldova Tineret. E 15 și 21 de minute și drumul muzicii, să știi că e unul infinit pe frecvențele noastre prietene. Tocmai de asta te invit să rămâi cu noi până la ora 22, așa cum atunci începe albumul nopții pe frecvențele noastre. Astăzi, de exemplu, va răsuna albumul lansat pentru a celebra un sfert de veac a existenței trupei Gotthard. Se numește Silver, născut în 2017 și da, reprezintă nunta dar ginta trupei cu fanii săi, fiind o dovadă sclipitoare, îi spun mulți, a rezilienței și pasiunii neschimbate pentru hard rock-ul de înaltă clasă. Deci nu rata, prietene, să te delectezi cu muzica veteranilor elvețieni și chiar acum la altă clasă răsună Gotthard și Not Fooling Anyone.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: știri pentru tineri.
1: E 15 și 30 de minute, avem știre importantă pe frecvență, prietene, și te privește în mod special în cazul în care urmează să susții chiar tu lucrarea de cercetare anul acesta. Să știi că tezele de licență și cele de masterat din Republica Moldova vor fi verificate obligatoriu înainte de susținere printr-un sistem antiplagiat folosit în România. Platforma se numește sistemantiplagiat.ro și va compara lucrările studenților cu alte texte din baze de date academice, dar și cu surse disponibile pe internet. Scopul este de a identifica eventualele similitudini, citări incorrecte sau fragmente preluate fără indicarea sursei. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, instituția elaborează metodologia pentru aplicarea noului mecanism în toate universitățile din țară, iar verificarea va deveni o etapă obligatorie înainte ca teza să fie admisă la susținere. Și apropo, noile reguli se referă și la utilizarea inteligenței artificiale. Studenții vor putea folosi astfel de instrumente pentru sarcini auxiliare, cum ar fi corectarea textului sau formatarea, dar vor fi obligați să declare folosirea lor atunci când contribuția depășește aceste funcții. De asta, pregătește-te atent, minuțios și foarte responsabil, prietene. E o perioadă și o etapă tare importantă din viața fiecăruia. Și pentru că am dreptate și ministerul de fapt are dreptate, ne cântă chiar acum Stella Boțan și Ai dreptate!

e melodia ce face furor acum pe TikTok și în întreg spațiul online, de fapt, Midnight Sun de la Zara Larsson s-a auzit și aici la Radio Moldova Tineret. E 15 și 40 de minute și pentru că am cântat mai devreme despre soare, cel care strălucește intens și aduce și păsările călători acasă, hai să zic ceva. Ce mie mi s-a părut tare curios, a fost descoperit un fenomen surprinzător, observat de cercetători în mai multe țări europene, și anume 10 de specii de păsări urbane, de la mierle și vrăbii până la ciori, rațe sau ciocănitori, reacționează mai rapid la apropierea femeilor decât la cea a bărbaților, zburând mai devreme și permițând bărbaților să se apropie în medie cu aproximativ un metru mai mult. Studiul realizat în Franța, Germania, Polonia, Spania și Cehia arată că acest comportament apare indiferent de specie, iar cercetătorii spun că nu au încă o explicație clară pentru acest fenomen. Specialiștii cred că păsările ar putea detecta indicii subtile, precum mirosul, mișcările sau alte trăsături greu observabile pentru oameni. Interesant este că rezultatul contrastează cu alte studii pe animale, unde rozătoarele, de exemplu, caii, vacile sau maimuțele manifestă mai mult stres în prezența bărbaților. Deci e tare interesantă fauna și toate procesele din interiorul său, dar la fel de interesantă este și muzica. Revenim la ea, avem Wild Side de la Billy Idol și Joan Jett.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

The Business de la Tiesto a resonat în difuzarele noastre și trebuie să recunoaștem, prietene, ce bine se simte muzica la finalul unei săptămâni de muncă. Dar apropo, e și finalul acestei ore, e 15 și 51 de minute, dar altă clasa continuă cu aceeași armonie și entuziasm de la ora 16. Alisa Tănas sunt eu și rămân la microfon aici la Radio Moldova Tineret, dar în scurt timp ne vom auzi și la Radio Moldova. De asta asigură-te că rămâi conectat și online pe Facebook, Instagram și TikTok, că suntem aproape de tine și acolo. Acum însă aproape ne este Meghan Trainor și While You're Young, la

0: LMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.
1: Ok. Yeah.
2: Let go.
1: Latino gang.
2: Let go.
1: Yeah. Sky.
2: Magie.
1: Estamos rompiendo magie. Fuerte como Tyson magie.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Continuăm cu bucurie emisiunea Alter Clasa. Salutare, prietene! Ne auzim pe frecvențele Radio Moldova Tineret și pentru că ne simțim bine și vrem să ne împărtășim cu această stare în câteva minute, vom fi și la Radio Moldova. De asta, fii și tu cu noi, prietene, revin cu mai multe detalii despre subiectele ce le pregătim, dar până atunci zic să răsune You Can't Stop This de la Alex Warren.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: E 16:07, e după amiază de vineri și e vremea pentru Alter Clasa aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Ziua bună și salutare tuturor celor conectați, Alisa Tana sunt la microfon și eu îți voi aduce informațiile și poveștile potrivite acestei zile, care deja a venit cu simțul libertății și a bucuriei unei săptămâni de muncă încheiate. Vom o descoperi împreună o tânără interpretă din țara noastră care, la început de drum artistic fiind, are ambiții mari și frumoase asemeni talentului ce îl posedă. Iar pentru că ne apropiem tot mai mult de perioada vacanțelor, îți voi spune și care sunt cele mai recente reguli de călătorie cu animalele de companie impuse de Uniunea Europeană. Apropo, ne auzi și ne vezi și online pe radiomoldova.md, iar piesa de început ne vine chiar acum, Beautiful People de la Jessie Ware.

0: cu și despre oameni frumoși am ales să începem această ediție. Beautiful People de la Jessie Ware a răsunat chiar acum la Altar Clasa. S-a făcut 16 și 11 minute și așa cum bine se știe și se simte, vinerea vine de multe ori cu această stare în care avem nevoie de inspirație, muzică bună și povești care să ne amintească faptul că visurile se construiesc pas cu pas. Astăzi descoperim parcursul unei tinere interprete care își croiește cu încredere drumul în muzică, cu emoții sincere și multă pasiune. Irene, sau pe numele său real, Irina Boruian, face pași siguri spre public și spre scena pe care și-o dorește. Ea a reușit să lanseze mai multe melodii de-a lungul timpului, chiar și recent am făcut-o, dar despre cum a început totul, ce o inspiră și ce înseamnă muzica, pentru ea aflăm chiar acum într-un interviu realizat de Valeria Suhari.
1: Tu dintotdeauna ai îndrăgit lumea artei. Ai început cu dansul, ai continuat cu muzica. Cum a arătat prima ta încercare de a cânta, de a dansa? De ce ai decis să treci totuși la cântec, la canto, dacă nu mă greșesc? Și ce ți-aduce aminte din primii ani de școală? Zic despre școala de arte Eugen Doga.
2: Primii mei ani de școală. Deci eu am început să frecventez dansurile populare de la 5 ani, pentru că toți de la grădini s-au plecat acolo și plecam toți împreună cu câteva mame și de asta am plecat și eu. Dar fiecare grădiniță are un coordonator artistic și ea permanent spunea mamei că Irina trebuie să plece la canto, Irina trebuie să plece la canto, nu o lăsați, nu o lăsați, pentru că la mine din familie nimeni nu cântă și ei nu înțelegeau că este vreun talent. Se gândeau, ai, copil, cântă, cine nu-și dorește să cânte.
1: Cum ai copilărit tu? Alături de cine ai crescut? Cât de multă susținere ai obținut în acea perioadă?
2: Eu am crescut în Strășeni, alături de părinți, de bunei, nu am istorii tragice cu plecare peste hotare sau ceva de genul. Am avut o copilărie frumoasă, mi-aduc aminte, copilărie simplă, care cred că au avut-o toți de vârsta mea, ieșeam afară, trebuia să ne ridicăm până la etajul, nu știu cum să-i chemăm, nu-i sunam la telefon când ieși, sau îi strigam de jos. A fost frumos, a fost înconjurat de muzică, pentru că am făcut schimbarea asta de la dansuri spre canto destul de repede, în clasa a doua. Susținerea din partea părinților mereu a fost. De asta sunt recunoscătoare. De fiecare dată când cântam în fața mamei, mama știa absolut toate matineele de la grădiniță până să vină. Pentru că eu îi le arătam și acela face așa și pe urmă cântăm piesa asta și apoi facem așa. Și eu mă susțineam, făcea toate rochile care aveam nevoie, chiar dacă nu se ocupă cu croitorie. Dar ea făcea din simpla energie pe care eu o transmiteam, pentru că mi-e atât de mult în pasă de scenariul ăsta. Dar cumva rezultatul nu vine brusc în domeniul ăsta sau în domeniul sportului sau în oricare domeniu artistic. Rezultatele vin mai încolo. Pentru că când ai un job stabil, tu știi că lucrezi atâta, de la atâta până la atâta și ai salariu în ziua aceea. Cu muzica e complet altceva. A trebuit eu singură să experimentez și să vadă și ei, să-i învăț pe ei, după care să mă înțeleagă și, dar oricum, permanent a fost susținere.
1: Ziceai despre concursuri. De la ce vârstă ai început să participi activ?
2: De foarte mică, de când am început să fac schimbarea asta. Adică am avut primul concurs în Strășeni, la școala de arte, după care plecam și în concursuri în România. Da, am participat destul de mult, în mai mult orașe din România.
1: În cadrul unui interviu televizat, ai spus că obișnuiești să cânti mereu. În momente mai dificile, momentele de bucurie, dar și viața de zi cu zi. Aici eu voiam să te întreb dacă muzica ți-a schimbat personalitatea sau cel puțin modul de a înțelege lumea înconjurătoare.
2: Eu nu știu altceva. Nu o pot compara cu o viață de necântat. Nu m-am gândit niciodată la asta, dar poate ar trebui să mă gândesc cum a schimbat muzica viața. Ea mi-a format-o de întotdeauna și respectiv, da, eu nu știu altceva.
1: E de la sine înțeles că cânti de la o vârstă destul de fragedă, dar când ai început să-ți compui textele proprii?
2: Am avut marele noroc la școala de arte să întâlnesc o persoană care se ocupa nu doar de muzica care o știm noi, care o vedem pe scenă, și m-a intrigat chestia asta foarte mult. Prin intermediul acestei persoane mi-am dat seama că eu pot crea, nu doar să învăț cum să cânt. Pentru că până atunci doar învățam, dar nu cream. La 16 ani am lansat prima piesă.
1: Dar îți aduci aminte cum se numea acel cântec primul?
2: Appeal. Appeal.
1: Ai putea să ne frădănezi câteva versuri din el?
2: Yeah, I've lived, yeah, I've loved, but I cried a lot.

0: Îți mulțumesc foarte mult. Cu adevărat este ceva autentic, este ceva frumos și ai și o engleză destul de bună. Mulțumesc. În acest sens, eu voiam să te întreb dacă reușești să transmiți această profunzime utilizând o limbă străină, cât de complicat este?
1: Nu este complicat deloc. Pentru mine probabil mai complicat ar fi să transmit o profunzime în limba română. Eu am învățat engleza singură, pentru că, evident, la școală te învață, dar te învață treptat, adică tu treci o temă și pe fiecare în parte trebuie să întrebe cu 30 de copii în clasă, de obicei. Și am început să mă intereseze foarte mult muzica și ascultând muzică înțelegeam, dar ce înseamnă virgula asta? Noi în român nu avem virgulă. Și căutam să o întrebam profesorul mai înainte și aveam dicționar explicativ și traduceam fiecare cuvânt în parte ca să înțeleg sensul, după care am învățat-o pe de rost și în sfârșit mi-am luat curajul și inima în dit să mă duc la profesoara de canto și să cânt prima dată în engleză, să-i spun că uite, eu am făcut ceva și vreau să vă arăt. Și de atunci ea a înțeles că cu mine va trebui altă abordare și de atunci cântam doar în engleză piese care îmi plăceau mie.
0: La fel, în cadrul unui interviu ziceai că treci prin viață intuitiv. Mm-hmm. Prin urmare, eu voiam să te întreb dacă alegerea de a oscila în domeniul muzicii a fost una intuitivă sau totuși una rațională, una mai pragmatică.
1: Mark Twain, pare mi se are un citat, fă ceea ce îți place și nu o să lucrezi o zi în viața ta. Sunt păreri împărțite, pentru că oricum lucrezi, nu e ca și cum mă trezesc în fiecare dimineață și zic, eu azi vreau să produc muzică. Oricum este o disciplină care trebuie să o dezvolți, care oricum ajunge că se numește lucru. Dar eu cred că universul, să spun așa, m-a dus încet, încet, treptat, treptat spre creația care o creez acum.
0: Am discutat un pic despre muzică, hai să revenim și la călătorii. Mm. Tu ai petrecut o vară în America, mm-hmm. iar piesa Mine, Our Only Mine, ai scris-o chiar acolo. Mm-hmm. Influențează oare călătoriile, starea ta de spirit, dar și procesul creativ?
1: Orice schimbare sau orice se întâmplă în viață influențează asupra procesului creativ, pentru că creația vine din viață și viața este creație, să zic așa.
0: Deci vine din viață, mm-hmm. nu este ceva imaginar, pentru că mulți așa decodifică arta, da?
1: Sunt codependente. Ambele perspective ajung în același punct, pentru că evident că este imaginație, nu am de gând să scriu despre microfonul ăsta, că el acum este real și are aici un cablu și sunt niște găuri prin care cablul merge și tot așa mai departe. Oricum, este vorba despre sentimente. Majoritatea pieselor sunt despre sentimente, pentru că sunt gânduri care nu le poți transmite prin cuvinte. Probabil oamenii vorbesc despre artă ca fiind ceva imaginar, pentru că sentimentul nu este ceva care tu îl vezi în viața reală.
0: Și ce sentiment prevalează cel mai mult atunci când scrii?
1: Dacă ai întrebat pe altcineva despre mine, probabil ar spune că sentimentul care prevalează ar fi unul trist.
0: Revenim un pic la călătorii. Chiar îmi este curios să aflu cum ai trăit tu această experiență, pentru că ai locuit și destul de mult, 4 luni, pentru a înțelege cum funcționează o țară, dacă îți place sau nu, eu cred că este de ajuns. Care au fost primele tale emoții atunci când ai ajuns în SUA? Cum a fost?
1: Să ajung în SUA a fost scopul meu sau dorința mea din totdeauna. Procesul este foarte greu să ajungi în SUA. Ai investiții enorme și eu nu vroiam să spun la nimeni că plec. Și nu am spus la nimeni, adică am lucrat foarte mult în anul acela ca să adun suma de bani care este nevoie pentru toate documentele și după asta tu te duci la interviu și dacă tu nu ești primit, toată munca ta a fost în zadar. Și asta este probabilitate foarte mare când vine vorba de SUA. Respectiv, nu am vrut să fiu stresată sau întrebată legat de asta. Mergeam pe acolo, mă uitam că totul este mult mai masiv, că totul este credibil de mare, că tu ai mare, faci 2 pași și ai o pădure foarte frumoasă, adică este foarte variată. În Moldova tu ai un oarecare stil când te gândești la Moldova, te gândești la codri, te gândești la râuri, dar acolo când te gândești tu poți să te gândești la munte și la mare și la ocean și, și la tot ce vrei, pentru că este extrem de grandios.
0: Dar în ce stat ai locuit?
1: Am locuit în Delaware. Delaware este un stat care probabil mulți nu-l cunosc, dar el este primul stat din America. Chiar spre plăcuța de la mașini scrie The First State, Delaware. Am stat acolo, am muncit acolo toată vara, adică 3 luni, după care am călătorit, am plecat în New York, din New York am zburat în California, am fost la Grand Canyon, adică în Arizona, în Las Vegas, în Nevada, adică în statul Nevada, și am călătorit în partea aia, după care am petrecut 5 sau 4 zile în New York și din New York am zburat în Moldova. A fost un interviu realizat de Valeria Suhăr, cea care a descoperit povestea Irinei Burian, tânăra interpretă care știe că succesul vine din multă muncă și din dorința de a merge înainte și de a crea. Iar fiecare artist are propriul drum până la urmă, propriile emoții și propriul drum până la public, iar asta este cel mai important. Și până o vom admira pe Irene pe marile scene, răsună chiar acum Flor de Mai de la Alternosfera.

E 16 și 25 de minute și nu întâmplător ne-au cântat cei de la Alternosfera Flor de Mai aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 8 mai în calendar, suntem în prag de Ziua Europei, zi în care celebrăm libertatea de a trăi, de a crea, de a cânta și de a călători în aceeași măsură. Și apropo de asta, uite că mai nou, atunci când vom călători cu animalele de companie în Uniunea Europeană, trebuie să respectăm reguli stricte stabilite prin legislația europeană recent pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura siguranța sanitară. Normele se aplică în special câinilor, pisicilor și dihorilor și prevăd identificarea obligatorie prin microchip, vaccinarea antirabică după implantarea microchipului și o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile după vaccinare. Iar pentru deplasările între statele membre, avem nevoie de pașaport european pentru animale, emis de un medic veterinar autorizat. Dar sunt multe alte detalii despre care trebuie să cunoaștem și pe care să le punem la punct, de asta e important să ne informăm înainte să luăm animalul de companie în valiză. Acum să revenim la muzică, o avem pe Billie Eilish și Birds of a Feather.

0: internaționale.
1: E 16:30 și nu știu dacă te-am găsit pregătit pentru ce urmează, dar chiar acum ne vine un hit ca o explozie de nostalgie pură din toamna anului 2016. Atunci se lansa 24K Magic, piesa ce a reprezentat inițiativa oficială a lui Bruno Mars la cea mai exclusivistă petrecere retrofuturistă a deceniului. Performanța sa a fost în mod previzibil o demonstrație de forță, piesa a debutat direct în elita clasamentelor și a câștigat ulterior premiul Grammy pentru înregistrarea anului și da, se aude la fel de intens și la un deceniu distanță.

0: Masterclass-a, iar ceasul ne arată 16:34. Și da, putem spune în sfârșit că e vineri, suntem bine, iar uneori poate ar trebui să ne oprim puțin din acest ritm agitat și să fim mai recunoscători pentru oamenii, momentele și emoțiile care ne fac viața mai frumoasă. Și apropo, aplauzele sunt poate una dintre cele mai simple și sincere forme prin care oamenii își arată aprecierea. E un gest mic, dar care poate spune enorm. Ei bine, dacă v-ați întrebat vreodată, sau poate chiar dacă nu v-ați întrebat cum au fost realizate cele mai lungi aplauze din lume și unde și de fapt cine sunt oamenii care au transformat acest gest într-un adevărat record, ne aducem mai multe detalii chiar acum, Vitalina Țăranu.
1: Sunetul aplauzilor durează de obicei câteva secunde, uneori un minut, rareori câteva minute bune. Dar există momente în lume în care oamenii au decis să transforme acest gest simplu într-o declarație uriașă de recunoștință. Cele mai lungi aplauze din istorie au avut loc într-un eveniment colectiv organizat în Kampala, capitala Ugandei, pe 30 iulie 2023. Acolo, 926 de oameni au început să bată din palme și nu s-au oprit timp de 3 ore, 16 minute și o secundă. Astfel, recordul a intrat oficial în Guinness World Records. Dar acesta nu a fost doar o demonstrație de rezistență fizică, a fost un mesaj. Organizatorii au numit evenimentul Clap for Jesus, în traducere, aplauze pentru Iisus, și au vrut să transmită un lucru simplu. Indiferent de dificultăți, trebuie să existe mereu loc pentru recunoștință. Pentru ca recordul să fie valid, participanții au fost obligați să respecte reguli stricte. Aplauzele nu aveau voie să se oprească nici măcar o secundă, iar sunetul trebuia să rămână constant peste 80 de decibeli, adică aproape cât zgomotul unui trafic intens. Iar media înregistrată a fost chiar mai mare, aproximativ 88,5 decibeli. Nu existau pauze, nu existau opriri. Dacă cineva se oprea, era eliminat din grup. Nici măcar pentru apă sau odihnă nu se făceau excepții. Privit în perspectivă, acest record spune o poveste interesantă despre cum a evoluat ideea de aplauz. În anul 1991, celebrul tenor Placido Domingo a primit un aplauz de o oră și 20 de minute după opera Otello, un moment considerat legendar în lumea muzicii clasice. Și totuși, abia în 2023, cineva a împins limita cu adevărat, dincolo de 3 ore. Pentru că, în esență, aplauzele nu sunt doar un zgomot. Sunt un limbaj, un mod prin care oamenii spun mulțumesc, bravo sau nu te-am uitat, fără să rostească niciun cuvânt.
0: Da, ne-am convins că aplauzele sunt despre emoție, recunoștință și apreciere pentru ceva care ne-a atins sufletul. Poate că în această zi de vineri, cel mai frumos lucru pe care îl putem face este să fim recunoscători și să nu uităm să aplaudăm mai des oamenii care merită. Și artiștii care cântă, evident, chiar acum ne cântă Miriam și Zburătorul.

Moldova tinerăt, e 16:49 și pentru că suntem cu gândul la zbor și în perioada activă în care ne planificăm vacanțele, am descoperit o situație care am făcut în conjurul lumii și accentuat o problemă pe care de multe ori o întâlnim și noi pe la hotele. Uite că un turist german a câștigat aproape 1000 de euro despăgubiri după ce nu a reușit să găsească șezlonguri libere în vacanța petrecută cu familia pe insula Kos din Grecia. Bărbatul spune că se trezea zilnic la ora 6 dimineața, dar toate locurile de lângă piscină erau deja rezervate cu prosoape de alți turiști și mai ales că familia plătise peste 7000 de euro pentru sejur, iar tur operatorul le-a oferit inițial doar 350 de euro compensație. Însă judecătorii din Hanvora au decis că vacanța a fost defectuoasă și au mărit suma la aproape 1000 de euro. Și nu este prima dată când se întâmplă astfel de situații. În Spania, de exemplu, unele stațiuni dau amenzi de până la 250 de euro celor care rezervă șezlonguri și dispar ore întregi. Cam așa, până ajungem să prindem și noi un șezlong la vară, vine muzica la noi, avem Dead Soul de la Genesis.

0: internaționale.
1: E 16:47 de minute și se întâmplă magie pură pe frecvențele noastre. Se aude Abracadabra de la Lady Gaga, hitul lansat anul trecut și cel pe care știi și tu, de fapt, a obținut un succes uriaș. A fost un triumf total, piesa devenind rapid un fenomen global și ocupând locul întâi în Billboard Hot 100, fiind lăudat pentru modul în care artista a reușit să transforme magia într-o metaforă pentru puterea de a se reinventa după fiecare prăbușire.

Abracadabra și Lady Gaga. Am ascultat acum la Alter Clasa. E 16:50 și trecând cu rapiditate prin această zi și prin amalgamul de informații ce se adună constant, nu putem sări peste următoarea noutate. Uite că China se transformă ușor, ușor într-un uriaș laborator pentru inteligență artificială, iar modul în care populația și companiile adoptă aceste tehnologii ar putea influența viitorul AI-ului la nivel global. La mai bine după un an după succesul startup-ului DeepSeek, peste 600 de milioane de chinezi folosesc deja aplicații de inteligență artificială pentru activități zilnice, precum cumpărături, rezervări, recrutare sau administrarea afacerilor chiar, iar interesul continuă să crească accelerat. În orașe precum Beijing și Shenzhen, sute de persoane participă la evenimente dedicate configurării unor asistențe AI capabili să automatizeze sarcini complexe. Astfel, autoritățile chineze tratează AI-ul ca pe o prioritate strategică cu planuri de integrare și în sănătate, educație, justiție și industrie. Deci acolo chiar se ia super în serios inteligența artificială și se profită la maxim de ea. Noi însă încă alegem să punem mai mult accent pe emoție și pe muzica adevărată. Ne cântă în următoarele clipe 3 sub 10 și ultima.

Ultima de la 3 sudiest am ascultat chiar acum, iar pentru că nimic nu este întâmplător, a fost aproape ultima melodie ce ne-a condus la finalul ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa. E deja 16:55 de minute la ceas, semn că trebuie să ne despărțim până luni de pe frecvențe, dar doar ca să adunăm forțe și noutăți interesante până la revenire. Alisa Tanase a fost la microfon și te îndemn să rămâi conectat pe aceleași frecvențe. La Radio Moldova urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Mori de Cuvânt. Bucură-te de soare și de weekend și de piesa ce urmează, l-avem pe Michael Jackson și You Rock My World. Pe curând!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Mori de cuvânt. Toate-s vechi și nouă toate. Timpul e cu ale lui, noi cu ale noastre. Lumea de azi prin ochii tinerilor. Mai multe opinii și păreri la un singur microfon. Facem schimb de viziuni în emisiunea Mori de cuvânt la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, ceasul bate ora 17 și 12 minute. E final de săptămână, însă e începutul emisiunii Mori de cuvânt. Dintotdeauna cuvintele ne-au apropiat și tot ele au facilitat apariția unei conexiuni între oameni. Iar de conexiuni fiind vorba, astăzi discutăm despre prietenie și mai cu seamă modalitatea de a păstra o relație frumoasă cu oamenii din jurul nostru. Discutăm, dezbatem și clarificăm cele mai curioase aspecte ale acestui subiect, iar alături vă suntem noi, Valeria și cele două Ane, Ana Rotaru și Ana Bunescu. Fetelor, vă salut și mă bucur să ne auzim în această componență plăcută.
2: Salutare, Valeria, și eu mă bucur să ne auzim de bine într-o nouă ediție a emisiunii Mori de cuvânt și ne-am întâlnit trei colege, dar și trei prietene la microfon.
3: Salutare, fetelor, și salutare inclusiv și dragilor noștri ascultători, remetiștii noștri care ne sunt fideli și care ascultă și în aceste momente emisiunea Mori de cuvânt.
1: Ziceam de relații de prietenie. Logic ar fi să vă întreb cât de amabile sunteți voi și cât de ușor puteți lega aceste relații de prietenie.
2: Nu pot să spun că sunt o persoană introvertă sau o persoană care este greu să facă noi conexiuni. De obicei văd o persoană, mă apropii de ea fără rețineri, o salut, o întreb de unde ești, știi, și persoana se uită la tine așa, știi, nedumerită. Cum ai curajul să te apropii de acea persoană fără să o cunoști? Dar mi este mai greu să mențin o prietenie, pentru că nu o să stau niciodată lângă o persoană cu care nu găsesc contact, simt oamenii, nu mereu, greșesc, mai calc și eu prin farfurii, cum se zice, dar îmi învăț lecția. Este mai greu să formez prietenii din punctul meu de vedere și să le menții la fel, pentru că la început totul este roz, persoana ți pare foarte amabilă, totul este bine, ieșiți, vă vedeți la o cafea, dar totuși prietenia nu este doar despre a ieși la o cafea și a schimba o vorbă, două, trei. Poți să nu te vezi cu acea persoană 2-3 ani și apoi oricum să păstrați acea conexiune. Și din contră, e destul să nu vă auziți o săptămână, două săptămâni și parcă nici nu vă cunoașteți și nici nu vă ziceți bună ziua. Ana, tu ce ne spui?
3: Eu, sinceră să fiu, nici nu știu, mă gândeam acum, de felul meu, tind să cred că sunt o fire mai prietenoasă, dar când vine vorba de prietenii și prieteni așa buni și de lungă durată, ei bine, sunt un pic mai reținută. Mm-hmm. Aleg oamenii după...
1: Mai reticentă
3: așa. Și aleg oamenii nu direct, dar trebuie să treacă ceva timp la mine pentru ca să aleg o prietenie și să-mi dau seama ulterior dacă merită să mă dedic acestei prietenii.
2: Și uite, Ana, foarte bine a punctat și m-am gândit la ideea următoare. Nu orice cunoaștere este neapărat și prietenie, pentru că eu spuneam că trebuie să treacă timp. Da, ies cu persoana, ne-am întâlnit, vorbim, ne-am înțeles, dar nu neapărat ești și prieten. Prietenia se testează în timp.
1: Să știi că despre asta vom discuta pe parcurs. Să știți că pentru mine, la fel, este ușor să găsesc un numitor comun cu alți oameni, cunoscuți, necunoscuți, din diverse domenii, dar până la urmă, cumva... profesia ne impune să fim destul de amabili, lucrăm foarte mult cu oamenii din jurul nostru și atunci când în timpul muncii interacționez cu foarte mulți oameni, probabil devii și mai prietenos în timp. Mi-a plăcut ce a spus Ana. Este foarte ușor să comunicați, să instaurați acel contact, prim contact, dar ulterior destul de dificil să menții această prietenie, să înțelegeți dacă lucrurile nu funcționează atât de bine, ce facem, schimbăm, convenim, plecăm și nu mai spunem, nu ne mai salutăm, despre asta discutăm în continuare. Dar apropo, cât de importantă este pentru voi prima întâlnire și prima impresie despre om?
3: Măi, de obicei, aparențele înșeală, pentru că de multe ori mi s-a întâmplat să prietenesc, ok, în trecut, să prietenesc un om care de la bun început mi se părea așa că nu n-aș găsi limbă comună cu acel om. Dar după câteva conversații și câteva interacțiuni cu alți prieteni, evident că mi-am dat seama că aparențele înșeală și nu-i tocmai așa cum credeam de la bun început, ulterior să-mi dau seama că, na, ne potrivim ca oameni, conexiunile între noi sunt ok și găseam și limbă comună.
2: Eu aici îmi aduc aminte de proverbul: nu poți judeca o carte după copertă, trebuie un pic să o descoperi, să o răsfoiești, să vezi conținutul acestei cărți, ce îți oferă, dacă este pe măsura așteptărilor, dacă acel rezumat corespunde, așa este și omul. Dar niciodată intuiția mea nu a dat greș. Nu mi s-a întâmplat așa să spun că vai ce prietenoasă este acea persoană și pe urmă să o descoper altfel. Într-adevăr, au fost și câteva excepții. Chiar am o prietenă cu care la început nu găseam limbaj comun. Ea spunea despre mine lucruri urâte prietenilor ei, nu mă suporta, stăteam în aceeași bancă la facultate și eu mai puțin așa tot cu ea comunicam, ca ea să descopere pe parcurs că de fapt nu este așa cum spun colegii ce se zvonea prin grupă, dar de fapt a descoperit un om empatic, un om bun și la fel și eu am descoperit o persoană în care pot să am încredere și cu care plec în toate vacanțele și ne rezervăm și ne simțim bine împreună și asta mă bucură că păstrăm legătura. Valeria, spune tu, cât
1: ei
2: de
1: bine,
2: mult
1: colac peste popoze de cele mai multe ori atunci când avem o impresie foarte bună despre o persoană. Din păcate ne cam frigem la etapa când deja menținem o relație de lungă durată. Să știți că cele mai bune prietenii le-am legat întocmai cu persoanele cu care mă gândeam că niciodată nu mă voi intersecta. De asta și spuneam, colac peste popoze, este paradoxal, dar asta este viața și trebuie să ne conformăm. Fetelor, prin ce se diferențiază o relație de cunoștință de o prietenie? În viziunea voastră. Ana, tu ziceai ceva la începutul emisiunii noastre. Dezvolți ideea.
2: O să încerc, nu știu cât de mult îmi va reuși. Apropo, prietene, suntem și live, ne poți urmări pe Facebook, de asta nu ezita să ne dai câte un like, o apreciere sau un comentariu. Dar despre ceea ce spunea Valeria, despre diferența dintre cunoștință, îmi pare că o cunoștință nu neapărat are și obligații. Ai ieșit la o cafea, te-ai simțit bine, ai făcut un stories, l-ai publicat și v-ați zis la revedere. Probabil vă mai scriți acolo prin mesaje și mai mult atât, dar deja când ești prieten, dacă te-a sunat persoana, dacă i s-a întâmplat ceva, atunci poate sună dur să spun că ești obligat, dar da, ești obligat să o asculți, să o susții în acel moment. Deși se spune că prieteniile nu se testează neapărat la greutate, ci și în momentele în care îți este bine.
1: Exact, despre asta vom discuta, este un subiect
2: despre toate vom
1: foarte,
2: discuta.
1: Foarte așa actual pentru fiecare dintre noi, căci de când suntem mici ne se spune că prietenia se testează la nevoie. E bine, nu este întocmai așa, sau cel puțin majoritatea cazurilor este diferit. Dar să știți că cred, eu consider că o cunoștință simplă se limitează doar la niște discuții mai evazive, mai banale, să spun așa. Atunci când tu pur și simplu ești un cunoscut, nu îți poți destinui toate evenimentele din viața ta, nu poți fi la fel de deschis. Eu aș spune altfel, nu creezi acea conexiune emoțională. Deci
2: da.
1: Tu nu ai. Practic ești cu persoana, da? Te înțelegi foarte bine. Eu cred că de multe ori formăm relații de cunoștință aici la muncă, probabil, la universitate, dar nu tot ce înseamnă relații cunoștințe înseamnă și prietenie.
2: Da. Și într-un prieten ai încrederea să-i destănuiești, așa cum spunea și Valeria, anumite lucruri. Am și eu cunoștințe cu care mă întâlnesc, dar am foarte mare grijă la ce vorbesc, pentru că nu știu ce îi postează, poate fi mâine, poi mâine să se întâlnească cu altcineva și să mă bârfească și să-mi fie mie rău.
1: Da, dar specificăm din start, avea multe relații de cunoștință nu înseamnă ceva rău. E foarte important să avem un cerc social cât mai larg, cât mai multilateral și nu este o problemă dacă avem foarte multe cunoștințe. Ba dimpotrivă, asta ne ajută de foarte multe
2: ori. Și ai la cine apela? În
1: da,
2: caz că
1: da.
2: Ai nevoie.
3: La asta voiam să ajung și eu, fetelor. Este bine să ai mai multe cunoștințe decât prieteni, pentru că colac peste pupăză, cum zicea și Valeria puțin mai devreme, avea multe cunoștințe cumva te ajută într-un oarecare fel să ajungi acolo unde tu îți dorești, de exemplu, pentru că vrem noi sau nu să recunoaștem, tot prin oameni ne dezvoltăm și ne atingem scopurile și este foarte important să avem o relație bună cu toți cei care ne înconjoară, iar dacă simțim că nu suntem tocmai bineveniți în viața acelui om, să nu insistăm, pur și simplu să ne retragem în liniște și să ne continuăm viața.
2: Când o ușă se închide, se deschide alta.
3: Exact, exact. Și când vine vorba de prieteni, ei bine, eu pun mai mult accent pe calitate și nu pe cantitate. Atunci când ai mulți prieteni, cumva și tu ești mai solicitat ca om și încerci să împarți timpul tău cu toți oamenii pentru a nu-i supăra pe ceilalți. De aceea este bine să atragem o mică atenție asupra faptului că atunci când vine vorba de prieteni, să ne focusăm mai mult pe calitate.
1: Exact. Dar nu vi se pare că în tinerețe și în adolescență reușim să creăm mai multe relații de prietenii comparativ cu maturitatea? Nu suntem noi atât de în vârste, dar totuși avem o experiență, cel puțin de adolescență am trecut, suntem în floarea tinereței, cum s-ar spune, exact. Dar urmează și maturitatea. Dacă îmi permiteți să încep eu?
2: Da, sigur.
1: Eu cred că în tinerețe și în adolescență pe noi ne leagă foarte mult circumstanțele sociale. De cele mai multe, ori noi suntem o bună parte de zi la școală, de exemplu, dacă discutăm despre adolescență. Și vrei, nu vrei, găsești un om, un om și o alinare într-o oarecare măsură. De asta și în adolescență e mai ușor să creezi aceste relații de prietenii. Da, plus, ești și un pic mai naiv. Și atunci când ești mai naiv, mai ușor reușești să te încredințezi acelui om. Dar la maturitate, de foarte multe ori, viața este dură și o voi repeta de mai multe ori, viața bate filmul. Și respectiv, dacă mai ai și câteva experiențe mai puțin frumoase, poate te închizi în tine, ești mai atent, da, și nu legi acele relații de prietenii. Să ne spuneți
2: plus,
1: voi.
2: Când ești în perioada adolescenței, îți pare că dacă ai mulți prieteni, înseamnă că ești tare, ești cool, ești printre cei mai buni. A avea prieteni mulți înseamnă că, de fapt, ești și tu o persoană comunicabilă, sociabilă, și apoi tu înțelegi că tu nu ai nevoie de toată gloata aia de oameni lângă tine, de toată mulțimea, pentru că nu, tu trebuie să discuți doar cu cei care îți vor binele, în primul rând. Doi, să nu uităm că suntem suma celor 5 oameni cu care interacționăm și la un moment dat se întâmplă că nu neapărat că tu devii mai serios. Într-adevăr, așa și este, dar pe de altă parte, tu înțelegi că, nu știu, așa se întâmplă circumstanțele, că acea persoană rămâne în urmă, tu cumva înaintezi pe cariera profesională, dacă pot să spun așa, ai alte valori, crești deja, mai interacționezi și cu alte persoane și ajungi să înțelegi că nu vă mai leagă nimic. Deci nu aveți valori în comun.
1: Ai spus că noi reprezentăm suma a 5 persoane cu care interacționăm. Ai putea să ne dezvolți mai mult această idee, acest aspect?
2: Da, dacă te întâlnești cu un milionar, poate nu vei fi și tu un milionar, dar cu siguranță îți vei îmbunătăți situația financiară.
1: Găsim milionari.
2: Nu, e important să fii lângă persoane de la care ai ce învăța sau cel puțin persoane care mereu să te îndrume. Uite, ai spus, eu am o prietenă care îi trimit tot ce fac. Nu absolut tot, dar anumite lucruri și cer părerea și poate să-mi spună, uite, aici cred că ar trebui să îmbunătățești acest lucru, uite, aici mai ai de lucrat sau ai făcut foarte bine, că uneori ai nevoie și de acea motivație. Asta înseamnă suma celor 5 oameni. Dar dacă eu mă întâlnesc cu o persoană care este lipsită de bun simț, este lipsită de educație, are moravuri ușoare, atunci ajung și eu fără să vrei, de fapt, nu-ți mai dai seama și ajungi și tu acea persoană.
1: Dar uite, tu cumva ai atins și subiectul ăsta de feedback. Am asistat de mai multe ori la o petrecere cu mai mulți oameni și atunci mi s-a părut ciudat când un prieten, față de toți, atât de urât, a exprimat o părere, da, este un feedback. Dar nu cred că se face atunci când sunt toți oamenii la masă și într-o formă atât de arogantă. Și aici voiam să vă întreb, de unde până unde noi oferim acel feedback prietenului și ce înseamnă a fi sincer? Pentru mine sinceritatea este altfel. Eu niciodată n-aș putea să rănesc prietenii mei prin a spune un feedback și plus la asta, niciodată nu insist să-l ofer. Practic, eu mă tem să ofer un feedback și îndeosebi prietenilor apropiate, pentru că eu cred că nu e cazul să-l spui de foarte multe ori. Chiar nu este cazul, deși suntem prieteni foarte apropiate. Și cred că dacă totuși îți dorești să-i spui prietenilor ce crezi, o faci într-o atmosferă mai intimă și utilizând un vocabular foarte prietenos. Altfel, n-ai cum. Asta, dar ce credeți voi?
3: Asta ar însemna că acel om care acceptă toate aceste critici și feedback-uri față de restul oamenilor este ok cu asta, nu vede o problemă, dar nu mi se pare normal. Și dacă ar fi acum să mă întorc la ceea ce spuneai tu puțin mai devreme, Valeria, referitor la prieteniile în copilărie, adolescență, ei bine, sunt de părere că avem nevoie de prietenie în copilărie mai mult pentru sentimentul ăsta de validare, de acceptare. Mm-hmm. Atunci când ajungi deja la adolescență, este puțin mai complicat, pentru că îți dai seama de ce fel de oameni ai nevoie să fie în jurul tău, iar la maturitate deja, cred că experiențele și toate momentele prin care treci te întăresc cumva și îți dai seama că nu ai neapărat nevoie de prieteni sau chiar dacă și ai, îi selectezi și îi alegi cu foarte mare atenție.
2: Și aș vrea să adaug că oamenii nu vin zadar în viața noastră și dacă acel prieten trebuia să vină în copilărie, în adolescența ta, mai apoi ați rupt relația, înseamnă că așa trebuia să fie. Nu neapărat este ceva rău că nu mai comunicăm cu anumite persoane, pentru că cândva mi-a fost și mie bine și lui bine, am avut ce discuta, am avut ce povesti, dar la un moment ne-am despărțit fiecare pe drumul lui. Dar oamenii nu vin în zadar în viața noastră, fiecare ne învață ceva și fiecare, nu știu, își are locul acolo, lângă noi.

0: și încerci și tu să probezi și să arăți că ție ți-te de fapt mai bine. Toxic e atunci când parcă încerci să te bucuri pentru succesele prietenului tău, dar nu prea îți reușește și cumva vii așa cu, știți, e un fel de felicitare, dar se simte acea falsitate în voce, se simte acea falsitate în mesajul pe care îl scrii. O prietenie toxică e atunci când nu sunt limite, chiar sunt pentru limite în prietenie. De fapt, asta și înseamnă o prietenie sănătoasă. Atunci când poți pune piciorul în prag, atunci când poți spune ce te deranjează, da, uite, nu-mi place cum comunici cu mine, am avut și eu așa situații când îi părea că, de fapt, este bine să-mi spună anumite
1: porecle,
0: da, și i-am spus că, uite, nu sunt ok cu asta, ție ți-ar plăcea dacă eu aș face așa, ea mi-a spus că nu, bine, aici s-a terminat discuția noastră. Cumva să știi să spui ce te deranjează, să știi să discutați sincer, pentru că prietenia este o familie și în familie totul se discută, atunci și în prietenie totul trebuie să fie toate cărțile deschise pe masă.
1: Dar știți, fetelor, mi se pare că în societatea noastră se vorbește mult despre o relație de dragoste toxică, dar mai puțin de relațiile de prietenii toxice. Și eu cred că critica neconstructivă, necerută la locul potrivit, eu cred că ar fi primele alarme ale unei relații toxice. Și din păcate, așa cum am spus, asistăm la foarte multe episoade toxice și probabil nici nu ne dăm seama de asta. Eu cred că atmosfera pe care o creează omul îți poate da de înțeles este sau nu acea prietenie toxică. Uneori, dar de fapt de multe ori, poți înțelege că parcă discutăm, parcă ieșim, parcă bem o cafea, dar mă simt, am un simț de alarmă. Și probabil asta ar fi primul...
0: Nu te poți apropia de acea persoană.
1: Da, nu te poți apropia. Și eu cred că incapacitatea de a te bucura de succesul prietenului tău este și el o alarmă a unor prietenii toxice. Sau atunci când înțelegi că prietenul tău deja cucerește noi culmi, se dezvoltă profesional și tu poate nu ai reușit să faci asta, dar cumva ești foarte invidios. Asta ar fi un red flag, cum ar spune tinerii din generația noastră. Și apropo de red flag-uri, cred că invidia ar fi cel mai...
0: Stă în capul mesei,
1: cel mai roșu din toate care ar putea fi.
0: Tu spuneai de alarme și eu cred că corpul ne dă reacții, ne dă semnale, că nu trebuie să fii lângă acea persoană și nu-i neapărat de un prieten. Te întâlnești cu anumite persoane, discuți și te duci acasă, ai o durere de cap incredibilă, te gândești de la ce te doare capul, ești decat de energie, ești stors, înseamnă că corpul ți-a dat anumite semnale și data viitoare nu trebuie, nu pentru că ții neam, ții prieten, pur și simplu nu te mai întâlnești cu acea persoană dacă îți face rău.
2: Nu în zadar se spune că oamenii cu care prietenești fie te ajută să crești, fie te coboară. Este foarte important relația de prietenie ca și relația de dragoste sau dintre parteneri, pentru că același lucru se întâmplă și în cuplu, de exemplu. Atunci când prietenii tăi sunt devotați, adevărați și au doar scopuri bune și au păreri bune despre tine, înseamnă că lucrurile vor funcționa doar în favoarea ta. Inclusiv atunci când tu încerci să dobândești ceva în viață, să reușești să crești, acel prieten care ți este într-adevăr prieten adevărat te va susține indiferent de deciziile pe care le ai. E evident că atunci când ai prieteni, cum spuneați voi mai devreme, fetelor, relații toxice, când ai prieteni care au și vicii puțin mai ciudate, așa, și tu încerci cumva să rupi acea relație de prietenie, dar nu te lasă sufletul, departe nu ajunge.
1: Și uneori,
0: Valeria, te rog.
1: Mulțumesc. Uneori nu trebuie să-ți asumi rolul de salvator,
2: exact.
1: Oricând, oriunde și pentru cine.
2: Sau de victimă.
1: Până la urmă suntem maturi și desigur, trebuie să ajuți acel prieten, dar dacă tu ai ajutat în nenumărate rânduri, ai discutat, poate ai discutat și cu familia prietenului și acele vicii nu sunt înlăturate și tu înțelegi că ca un mâl te trage în spate, e cazul să încheie această prietenie pentru a nu-ți face ție daună. Căci până la urmă trebuie să spunem uneori și nu și este foarte dificil. Recunosc că nu o pot face totalmente.
2: Apropo de ajutor, că mi-a venit acum ideea repede să o spun, apropo de ajutor, este important ajutorul să fie reciproc. Pentru că atunci când doar tu oferi, te consumi și te arzi foarte tare. Dar din momentul în care acea persoană doar așteaptă, eu cred că deja nu mai merge vorba de o prietenie adevărată.
0: Da, și voiam să spun că prietenia nu e doar despre tine.

0: Despre el și ea și am și o mică curiozitate. Credeți că poate exista o prietenie între un băiat și o fată? Pentru că e un subiect dezbătut în societatea noastră și oamenii spun că nu ar putea să existe.
1: Da, eu cred că da. De ce și nu?
2: Da, da. De ce? Eu cred că este absolut necesar, pentru că până la urmă, ce ne leagă pe noi unii de ceilalți? Subiecte comune, interese comune. Ce m-ar împiedica pe mine, de exemplu, să-mi placă extrem de mult istoria și unui băiat la fel să-i placă. Uh-huh. Și de la asta să pornim un subiect. Ulterior dezvoltăm și identificăm multe alte subiecte la care ne plac, de fapt, și cred că prietenia nu se concentrează anumit pe sexul și genul omului. Se concentrează pe interese comune. Și na, dacă sunt, de ce nu?
1: Eu, de exemplu, am fost copilul care s-a aflat mult timp în gașca de băieți. Mă simțeam foarte bine fiind fată. Nu știu, știți cum e chestia aia? Între fete apare invidia și bârfele și neînțelegerile, dar cumva băieții nu au această capacitate de a bârfi atât de mult sau nu știu.
2: Ei, nu generalizăm.
0: Pur și simplu ei tratează mai cu lejeritate.
1: Da, eu sunt un pic mai nepăsător, nu știu cum, trec mai rapid cu vederea. Și de-aia m-am simțit mai mereu bine în preajma băieților.
2: Fetelor, dar mai este și încă un subiect. Este, tu ne-ai spus, ar exista sau nu? E bine, și în funcție de oameni. Dacă eu cred că există și băiatul, potențialul prieten, la fel consideră că există și nu neapărat să ne lege unele relații romantice, da, este. Asta ține de fiecare în parte, până la urmă.
0: Da, și de cum simți omul. Dacă te simți bine în preajma lui, aveți pasiuni comune, de ce nu?
2: Dar ce facem atunci când nu reușim să găsim un numitor comun? Ce facem? Încetăm să mai vorbim? Tolerăm? Mergem mai departe? Cum procedăm? Cum procedați voi?
1: Cred, la mine, sinceră să fiu, a funcționat tot timpul chestia asta. Dacă nu a fost să fie, se rupe legătura de prietenie de la sine. Nu trebuie să depun mult efort sau să întreprind anumite acțiuni pentru acest fapt. Și mă bucură faptul acesta, pentru că îți dai seama că dacă așa a fost să fie și acel om nu mai este lângă tine printr-un mod misterios, miraculos, înseamnă că ceva s-a întâmplat doar spre binele tău. Eu aveam chestia asta înainte, de multe ori cumva ceream universului atunci când simțeam eu că nu sunt bine lângă persoana respectivă și noi eram potențial prieteni, ceream acest lucru în mod următor: dacă nu a fi să fie prieten cu mine și dacă este un om fals în preajma mea, atunci mai bine să nu mai existe, în sensul ăsta. Și se întâmpla că da, oamenii cu care prieteneam sau potențiali prieteni, într-un mod misterios așa, parcă dispăreau din viața mea.
0: Da, pentru că se destramă acea relație și nu mai discutați, nu-i discutați o săptămână, două și pe urmă ajungi să nu mai discuți deloc. Eu consider că prieteniile pot fi nebunatice uneori și da, se mai întâmplă să te cerți și apoi să te împaci. Pentru că mai încerci, a dispărut acea persoană. În genere, dacă observ că lipsește acea persoană din viața mea, la un moment dat chiar îi scriu: s-a întâmplat ceva la tine, poate ai o problemă, poate el nu a avut curajul, nu a simțit să-mi o destănuie, poate nici părinților nu a destănuit-o. Și nu este cazul neapărat să rup relația, dar dacă simt că nu este omul meu, deloc nu insist, eu nu vreau să-mi pierd timpul, iar timpul costă bani și costă energie, în primul rând, și starea mea de bine.
2: Fetelor, eu un pic mai altfel. Bine, în teorie sună așa și este, într-adevăr. Dar, de multe ori, mie mi-este dureros să cedez. Și eu de fiecare dată îmi asum faptul că ajut de mai multe ori, mereu sunt alături acolo, aici, în fine. Dar de foarte multe ori, din păcate, eu cred că poate nici nu e cazul să vociferăm: uite, aici s-a încheiat relația noastră de prietenie. Cumva timpul ne dă de înțeles și dacă telefonul nu mai sună, nu mai avem notificări, poate e cazul să și nu mai vorbim. Dar pentru mine mereu este dureros. Pentru că eu depun maxim efort. Cineva spunea că a prieteni e mai greu decât a iubi. Și prietenia este într-o oarecare măsură iubire. Bine, un pic mai întortocheată am spus-o, dar da, este la fel de dificil ca și cum ai iubi.
1: Dar cel mai dureros, iată, eu cred aici că este atunci când tu te dedici la 100% și te dedici în această prietenie, ești trup și suflet, ești acolo mereu pentru acel om, mesaje, apeluri, întâlniri, încerci să-l ajuți cu un sfat bun, să-l susții mereu și din cealaltă parte practic nu primești nimic în schimb. E cumva obositor și îți dai seama că na.
2: Fetelor, dar nu vi se pare că uneori suntem legați de unii oameni doar pentru că ne intersectăm la muncă, la școală, la universitate și poate asta ar cauza faptul că nu toți se implică la 100%?
0: Nu neapărat. Eu aș zice că fiecare om, cum spuneam, nu vine întâmplător în viața noastră și poate tu ești acolo, în viața lui, să-l înveți anume ce înseamnă prietenia. Sinceră să fiu, abia după liceu mi s-au lărgit și mie orizonturile despre prietenie. Aveam o abordare și eu mai greșită sau mai limitată, pentru că nu toată lumea știe cum să fie prieten bun. Unde se vorbește? Se vorbește și la educație civică, în linii generale, teoria toți o știu. Dar mai când și mama practică. Nu are prieteni și familia nu are prieteni, cumva poate nu ai văzut și tu, nu ai avut parte de acea bunătate. Poate cândva ai suferit și tu și acum tind să, nu știu, să fii mai rece, mai distant. Uneori, cumva, nu este cazul să fim așa sceptici și să punem piciorul în prag, dar alteori nu trebuie nici tu să fii așa mai luat de prost, să spun, și să profită oamenii de tine, pentru că noi contăm și noi trebuie să ne gândim în primul rând la noi. Dacă noi nu ne vom pune pe primul loc, atunci cine să fie?
1: Eu cred că noi de multe ori oamenii confundăm de fapt viața personală cu relațiile pe care le avem la job, cum spuneai și tu mai devreme, Valeria, la job, la facultate, oriunde, și cred că atunci când vorbești cu un om, de exemplu colegul tău de muncă, și te-a supărat ceva anume la el, o iai prea personal și crezi că ți este prieten, iar prietenii nu fac așa de obicei. Nu, dragilor, nu ți este prieten, sunteți pur colegi la, în timpul serviciului, după serviciu deja rămâi tu și restul cunoscuților pe care i-ai și familia.
0: Dar nu poate fi vorba despre prietenie din moment ce tu vii la serviciu și te întâlnești doar în limitele de la job. Deci exact. Doar în acea instituție, exact. În acea clădire. Nici n-ați ieșit vreodată la o cafea. Ce prietenie poate fi? Pur și simplu un coleg care vrea să te susțină, te ajută uneori, sunteți în aceeași instituție și e normal să fiți, nu știu, să găsiți un limbaj comun.
2: De aici amabil.
1: De aici ne consumăm foarte mult noi emoțional, pentru că ne dedicăm emoțional chiar foarte mult când vine vorba de colegi și crezi că prietenia asta colegială la serviciu cumva este și în viața reală, dar nu-i chiar așa.
2: Bine, sunt și excepții, dar în linii generale asta este. Dar ce calități apreciați voi la prietenii voștri?
0: Sinceritatea, în primul rând, dacă este sincer cu mine, și asta așa de mult se simte, dacă se bucură sincer pentru mine, asta la fel simt, am o prietenă care e mereu, în orice îi păstază, chiar și dacă arăt rău sau am făcut ceva care nu e neapărat bine în viziunea mea, pentru că eu de felul meu sunt mai critică, dar în momentul în care îmi spune, anișoara, ce frumos ai făcut sau ce de bravo ai fost sau te ascult cu drag, nu știu, e miere pe suflet, te unge acolo, vin cuvintele acelea. Plus este un om pe care știu că dacă îl sun, așa, în orice moment, poate fi și seara la 10, persoana aceea îmi va răspunde. Am avut cazuri când am sunat persoana și era la serviciu și persoana mi-a răspuns, chiar dacă era ocupată. Uite, mi-a spus că revin peste 5 minute și îți scriu. Nu știu, mi se pare că nu trebuie să fie mereu disponibilă pentru mine, dar cumva trebuie...
2: Prietenia moral te obligă la unele acțiuni. Și spun moral pentru că tu poți să nu o faci, dar dacă ești un prieten adevărat, vei fi la locul potrivit. Mi-a plăcut foarte mult ideea Anei. Să știți că pentru mine, prietenii adevărați se cunosc nu doar la nevoi, ba mai mult, se cunosc la succese și la fericire. Să știți că, matură fiind, m-am cecnit cu faptul că nu toți se pot bucura sincer pentru tine. Eu dintotdeauna am spus-o sincer și mi s-a părut invidia păcatul cel mai rău din Biblie. Și respectiv, cred că n-aș putea tolera invidia din partea persoanelor, dar apreciez foarte mult umorul. Asta este un lucru, poate nu atât de des discutat, dar nu știu, ador când oamenii sunt pe aceeași lungime de undă și au același umor ca al meu. Îl înțeleg, noi ne înțelegem din priviri și schimbăm acele glume, poate un pic mai sarcastice așa între noi, dar nimeni nu se supără și în același timp nu depășim unele granițe. Chiar nu iubesc când se face haz de necaz pe seama, nu știu, unui punct mai vulnerabil. Să știți că dacă eu prietenesc și știu că, să spunem așa, se simte, prietena mea se simte, nu știu, mai jenant în conformitate cu aspectul fizic sau, deși eu mereu le consider cel mai frumoase. Eu prietenesc cu cele mai frumoase fete și asta o consider dintotdeauna. Niciodată din gura mea nu va ieși un cuvânt obișnuitor legător cu această temă. Glumim pe toate subiectele lumii, dar nu pe asta.
0: Da. Nici eu mereu le admir și la mine este invidie, dar invidia albă. Chiar dacă văd acea
2: mai
0: persoană că face ceva frumos, da, o admir și spun, uite, înseamnă că trebuie să înveți și tu, sau poate nici nu e domeniul care pe mine neapărat mă pasionează și mă interesează, doar o admir și îmi place cum îi stă, îmi place ceea ce face, îmi place că face cu pasiune și îi urez succes și baftă în tot ce și-a propus. Dacă ea va fi bine, voi fi și eu bine.
1: Eu apreciez foarte mult simplitatea omului, felul cum vorbește cu alții, amabilitatea pe care o are și de multe ori acțiunile pe care le face te conving încă o dată că da, n-ai dat greș și ți-ai ales omul lângă care să prietenești corect și într-un moment de dificultate, atunci dai seama, cum spuneai și tu, Valeria, și la fericire, dar și la dificultate mai mult, când intri și dai de greutăți, este important ca omul să fie adevărat lângă tine, dar nu fals.
0: Sau când dai de bine și te susțin străinii, dar nu te susțin cei apropiați și inclusiv prietenii, pentru că se întâmplă deseori.
2: Da, dar ziceam așa tangențial și despre falsitate cumva. Cred că al doilea păcat după invidie este falsitatea. Le vom enumera pe finalul emisiunii. Eu cred că dacă observi că un potențial prieten este extrem de fals la muncă, la universitate, la școală, nu importă, nu oricare domeniu și circumstanțe sociale, gândește-te mult. Poate să nu fie el fals și cu tine.
1: M-am mai prins și la ideea asta că unii, așa zici, prieteni falși. E bine, fac complimente la fiecare două minute, nu știu, așa se simte.
2: Mi se pare și mie asta un
1: cam un ciudat, aspect, nu știu un pic, cum. Nu,
2: poate, nu știu, sunt cazuri și cazuri, dar sunt și că am așa o cunoștință și mă cam pune
1: în gard, așa, te
0: da. Nu, e pur și simplu persoana care așa, de genul se lingușitoare și probabil i-a vrăcat că tu ești prietenă, a crezut că ești șefă,
1: te-a confundat,
0: angajator și te-a confundat puțin, eu cred că asta este. De fapt, nu știu ce să spun, mi s-a întâmplat și mie deseori, dar acum...
2: Aici chiar sunt confuză. Și nu pot spune multe la acest subiect. Poate omul așa este, poate este amabil, poate este empatic și de asta îți spune de foarte multe ori foarte multe complimente. Dar știți ce cum ai spus tu, mă dă în gard câteodată. Îmi spune complimente chiar și atunci când eu efectiv văd că nu arăt bine, că nu am o stare destul de bună și atunci eu constructiv analizând situația, băi, stai că nu-i chiar așa.
1: Da,
0: bine, ea vrea să te susțină.
2: Dar aici este băț, este băț cu două capete. Noi am dat-o astăzi pe zicale foarte mult. Dar chiar este un băț cu două capete și vedem. Dacă te doare acel băț și lovitura, poate e falsă și nu este întocmai sinceră. Fetelor, și pe final, așa, punem,
0: facem toate punctele pe ei.
2: Da, da. Cum putem, de fapt, cum ar trebui să punem capăt unei prietenii? Ne retragem și nu spunem sau totuși avem o discuție ca pe final, cum s-ar spune?
0: Mă retrag.
1: Nici nu știu, eu am avut diferite situații. Poate ar trebui totuși de discutat, dar dacă omul este de fire așa mai vulcanic și nu prea are răbdare cu tine să te asculte, înseamnă că dacă are să se întâmple să plece din viața ta, în sens că să nu mai prieteniți, atunci las-o să vină de la sine.
0: Eu lucru. Prefer să zic pas și eu cred că se subînțelege că noi nu mai avem nimic absolut în comun, deci nu mai avem ce discuta, mai ales dacă s-a întâmplat în contextul, nu știu, unor evenimente mai negative, te-ai certat stat cu ea și nu mai dați de capăt, cine e vinovat, cine are dreptate. Atunci,
2: serialul
0: nu știu,
2: ăsta brazilian.
0: Eu prefer să închei serialul și să nu fie unul de pe Netflix cu multe episoade.
1: Las că n-ai bun de-al nostru.
0: Da,
2: autohton. E bine, eu la fel mă retrag. Eu nu știu cum ar arăta acea discuție de final. Nu știu, într-o relație amoroasă este imperios necesar să vorbim și să punem punct în viziunea mea. Dar prietenie, eu cred că așa, prietenia... să se înțelege. Ca printre rânduri, citim cartea și așa, pe orizontal.
1: Dacă are să fie de durat, atunci va fi cu bune
2: și
1: cu rele.
2: Și al doilea fotom va fi.
1: Da, dacă nu va fi să fie de durat, înseamnă că, na, asta a fost o lecție pentru tine, ia învățăminte de acolo și mergi mai departe. Viața merge înainte.
2: Exact. Într-o atmosferă prietenoasă, ajungem și noi pe finalul ediției emisiunii Mori de Cuvânt. Este ora 17:48 de minute. Noi, Valeria și cele două Ane, Ana Rotaru și Ana Bunescu, îți dorim un weekend frumos și mulți oameni dragi alături. Și că tot am vorbit despre prietenie, hai să rămânem oameni în adevăratul sens al cuvântului, cu valori frumoase și educația corespunzătoare. Iar despre oameni e și următoarea piesă pe care ascultăm, Oameni, de la Smiley. Îți urăm tot ce mai bine și te sugerăm să păstrezi în continuare frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru că urmează și emisiunea Generația Mea. Pe curând, toate bune!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 18 și seara de vineri începe cu emisiunea Generația mea la Radio Moldova Tineret. Am mai trecut o săptămână și sper că pentru tine a fost una reușită, la fel cum va fi și această seară alături de multă muzică bună. Dorina Lașco sunt eu și alături de mine vei afla ce-ți poate prezice succesul mai mult decât mediul în care ai crescut. Și pentru succes ai nevoie de încredere în sine, deci află care sunt pașii simple pentru a-ți construi aceasta. Seara bună începe cu muzică și chiar acum o avem pe Lady Gaga cu piesa Abracadabra.

A răsunat Eminem și Polina cu piesa Legacy. Este ora 18:09 și ne bucurăm de melodii frumoase și informații curioase. Acum vorbim despre un amplu studiu realizat pe Gemeni, ce aduce noi perspective asupra dezbaterii de lungă durată privind influența factorilor ereditari față de cei de mediu. Conform studiului, genetica ar putea juca un rol mult mai important în succesul viitor decât își dau seama mulți oameni. Cercetarea a urmărit aproximativ 880 de persoane, incluzând atât gemeni identici cât și gemeni fraterni. Cercetătorii au estimat că IQ-ul era determinat genetic în proporție de aproximativ 75%. De asemenea, au descoperit că legătura dintre IQ și statutul socioeconomic se explică în mare parte prin genetică, variind între 69% și 98%. Constatările contrazic ideea cunoscută conform căreia succesul provine în principal din faptul că ai crescut într-o familie bogată sau cu un nivel ridicat de educație. Asta nu înseamnă că mediul familial nu are nicio influență. În schimb, cercetarea sugerează că trăsăturile moștenite pot modela modul în care oamenii răspund la oportunități, educație și experiențe de viață. O experiență frumoasă este muzica pe care te îndemn să nu o ratezi în această seară. Răsună Dara cu piesa La Costum.

0: Hituri internaționale.
1: Este ora 18 și 20 de minute și Bestul vine cu o piesă despre emoții și atracție. Ride It este o melodie a DJ-ului și producătorului Regard. A fost lansată în 2019, melodia a ajuns până pe locul 2 în clasamentul oficial din Marea Britanie și a rezistat peste un an în topurile britanice. În Irlanda a urcat pe primul loc, de asemenea a obținut poziții precum numărul 3 în Australia, 4 în Germania, 2 în Elveția și în Polonia 6, dar și 8 în topurile americane de dance electronic. Savurează seara alături de RMTV.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: vineri.
1: Este ora 18:31. Odată cu apariția produselor de sezon pe piețe, specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor avertizează asupra riscurilor de contaminare cu pesticide și recomandă populației să cumpere fructe și legume doar din locuri autorizate. Potrivit reprezentanților ANSA, ierburile aromatice precum pătrunjelul, mărarul sau leușteanul pot fi tratate cu substanțe chimice pentru a-și menține prospețime pe durata transportului și pentru a fi protejate de factori de mediu și de dăunători. Revenim la muzică, răsună Queen cu piesa Face It Alone.

A fost Tiesto și Elena Springsteen cu piesa Hot Honey. Este ora 18:38 și una dintre provocările de care ne lovim în dezvoltarea personală este încrederea în sine, mai precis lipsa încrederii în sine și în propriile acțiuni. Încrederea nu este ceva ce poate fi învățat ca un set de reguli, încrederea este o stare de spirit. Gândirea pozitivă, practica, instruirea, cunoștințele și discuțiile cu alte persoane sunt toate modalități de îmbunătățire și creștere a nivelului de încredere în forțe. Sunt câțiva pași care îți pot ajuta să obții această încredere, așadar alocă timp pentru învățare și formare profesională, evită aroganța, fii sincer și susține-te. Chiar și atunci când este dificil, spune-ți adevărul. Arată sprijin și înțelegere pentru tine, dar și pentru ceilalți. Acumulează experiență, folosește materialele motivaționale pentru a construi încrederea în sine. Îmbracă-te ca să arăți bine și asta îți va oferi și o doză de încredere. Oricând ai ocazia, ieși în fața publicului și vorbește, ieși din zona de confort și dacă ești pe calea stimei de sine, nu te mai critica. Dacă însă simți că te critici, atunci amână acest gând pentru mai târziu. Iar acum nu ezita să savurezi alternosfera cu piesa 1-2-1-2.

Ceasul ne arată 18:49 de minute și am ajuns la finalul orei, însă muzica continuă să răsune pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Dorina Lașco sunt eu și Laura Fixă revin cu noi informații. Te îndemn să rămâi alături de emisiunea Generația Mea.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Îi spunem bun venit orei 19 pe frecvențele Radio Moldova Tineret la emisiunea Generația mea. Vibrațiile pozitive ne pot schimba starea de spirit, din acest motiv muzica răsună în continuu. Dorina Lașco sunt eu și în această oră află care sunt cele 5 tipuri de oameni în lume, după părerea psihologilor. De asemenea, vei descoperi elemente care seamănă cu părțile noastre din corp și de ce nu e deloc întâmplător acest lucru. Acum dă volumul mai tare, deoarece răsună în difuzare One Republic cu piesa Someday.

Snails cu piesa Lele a răsunat chiar acum, este ora 19 și 10 minute și în continuare vorbim despre tipuri de personalitate. Ei bine, odată ce îți înțelegi tipul de personalitate, îți este ușor să-ți dai seama cum sunt ceilalți oameni din jurul tău. Majoritatea psihologilor sunt de părere că există 5 tipuri importante de personalitate, denumit modelul celor 5 factori. Toată lumea are câte puțin din fiecare. Ei bine, primul tip sunt oamenii care ocupă cel mai înalt grad de conștiinciozitate. Sunt eficienți, bine organizați și atenți. Ei preferă să planifice lucrurile în avans și luptă să-și îndeplinească visuri mărețe. A doilea tip sunt oamenii care ocupă cel mai înalt grad de extraversiune. Ei își iau energia din activitățile sociale, sunt vorbăreți și plini de viață și se simt confortabil în lumina reflectoarelor. Al treilea tip, cei care au un grad de ridicat de amabilitate, sunt oameni de încredere și afectuoși cu cei din jur. Sunt cunoscuți pentru comportamentul lor prosocial și sunt adesea angajați în activități voluntare. Al patrulea tip sunt oamenii care au un grad ridicat de deschidere către experiențe noi. Sunt cunoscuți pentru sufletele aventuriere, pline de viață, cu o imaginație incredibilă. Și al cincilea tip, oameni nesiguri. Experimentează un grad ridicat de instabilitate emoțională. Ei reacționează destul de dur și au numeroase emoții neplăcute, precum anxietatea sau iritabilitatea. E bine, momentele tensionate pot trece mai rapid cu muzica potrivită. Răsună Little Big Town cu piesa Tornado.

Ai ascultat Armin Van Buuren cu piesa Bla Bla. Este ora 19:21 de minute. Natura nu este atât de întâmplătoare pe cât credem. Noi, oamenii, la fel ca și fructele și legumele, am fost concepuți cu un anumit aspect și se pare că asemănarea dintre alimentele vegetale și organele omenești poate fi văzută ușor dacă privim mai atent. Natura ne sugerează în acest fel ce produs pentru sănătatea cărui organ este benefică. Mărul este bun pentru stomac, îmbunătățește digestia, restabilește microflora intestinului și au un efect detoxifiant asupra organismului. Orezul brun calmează sistemul nervos și reduce stresul. Consumul regulat ajută la prevenirea bolilor creierului. Sfecla roșie purifică sângele, reducând nivelul de aciditate. Sucul de sfeclă roșie scade tensiunea arterială și previne bolile cardiovasculare. Nucile întăresc plămânii și opresc dezvoltarea tumorilor. Mezul de nucă este o sursă minunată de vitamina E și un antioxidant puternic ce previne cancerul de plămâni. Coacăză neagră reînnoiește celulele retinei și hrănește globul ocular, astfel îmbunătățind acuitatea vizuală. Vinetele protejează pereții arterelor de colesterol și scad tensiunea arterială. Consumă conștient aceste alimente pentru a avea o sănătate de fier, iar acum revenim la muzică, îi avem pe Sam Fisher și Demi Lovato.

primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: Este ora 19 și 31 de minute și răsună o piesă despre sentimentul de libertate și pasiune. Make Me este o melodie a cântăreței americane Britney Spears în colaborare cu interpretul G-Eazy. A fost lansată pe 15 iulie 2016. Piesa a atins vârfuri în top 10 în Ungaria și Israel, în top 20 Canada, Franța și Scoția și top 40 în Australia și Statele Unite. S-a clasat pe locul 17 în Billboard Hot 100 și a ajuns în fruntea clasamentului Dance Club Songs. Piesa a fost certificată platină în Statele Unite. Acest hit răsună pentru tine.

0: tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența ta.
1: It's not a sunrise over canyons shaped like hearts.

A fost Mica cu piesa Tiny Love. Este ora 19:39 de minute și pentru că se apropie momentul în care se recomandă să mergi la odihnă, vorbim în continuare despre vise. Ei bine, cercetătorii italieni au analizat într-un nou studiu peste 3700 de relatări despre vise și au acum o imagine mai clară asupra factorilor care le influențează conținutul. Acestea nu sunt complet aleatorii. Analiza s-a bazat pe peste 3700 de relatări despre vise și experiențe din starea de veche, colectate de la 287 de participanți cu vârste între 18 și 70 de ani. Rezultatele arată că visele sunt tipare clare. Ele reflectă o combinație de trăsături interne și influențe externe. Persoanele care trec rapid de la un gând la altul în timpul zilei au raportat mai des vise fragmentate și schimbătoare. În schimb, cei care consideră visele semnificative le percep ca fiind mai vii și mai captivante. Elemente obișnuite, precum locul de muncă, spitalele sau școlile, apar rar ca replici exacte. În schimb, sunt reorganizate în scenariu neobișnuite, adesea suprarealiste, care combină contexte și perspective diferite. Visele par totuși modelate de factori măsurabile atât interni cât și externi. Pentru a avea vise frumoase, ascultă piesele de la RMT, Răsună Demi Lovato cu piesa Cool for the Summer.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Ceasul ne indică 19:49 de minute și emisiunea Generația Mea se încheie aici. Alături de tine am fost eu, Dorina Lașcu, însă muzica răsună în continuare, așadar păstrează frecvența Radio Moldova Tineret și savurează melodiile tale preferate. Ne reauzim mâine, pe curând și pa, pa!

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

Crezi că ți se risipește lângă mine și îmi spui în față cum o să pleci și cum o să fie bine. Întrebarea e pentru cine. O să pleci, n-o să-ți spun acum că nopțile vor fi reci, deși vor fi

Așa simți că te acoperă cu un val de catifea. Dar că a fost bine și să nu uit ce bine a fost odată. Întrebarea e, ai iubit vreodată? Ai iubit vreodată? Ai iubit vreodată? O să pleci, nu o să-ți spun acum că nopțile vor fi reci. Deși vor fi, o să-ți spun ceva doar așa.

0: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.
1: This ain't no disco.

dimineața pustie, un pix pe-o hârtie și două cuvinte scrise de parcă grăbite. O cafea amare și o liniște iară șoptește-n timpane.